0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Karonta Andrano Madio Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

dia misaotra n'andriamanitra isika rehavana nanomesa ny ity fotoana ity indray asaontsika miona amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana tokoa no hiara-pananao mpiaino manjoy tsy tapaka izao fandarana izao miara-panao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary dia mirary koa ny fitahian'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao marary ny tombonao ny finoana sy iainana amin'ny fahasoavana ka hanaiky ho fiasan'ny fanahy masina haneo izany fiainam-pahasoavana izany amin'ny fitiavana mandisy ny androm-piainana mandalo ety an-tany. Milohan'ny hanombontsika ny fotoana anio ary a dia hivavaka isika. Misaotra anao izay andriamanitro noho ny fitiavanao anay ka mesony ity fotoana ity azaonay mihoana aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ka andrenisanay ny teninao. Mifona aminao izahay mamindra fo mamelany eloko izy satria olombelona tsy tanteraka izahay mpanota isan'andro isan'andro miaina ao anatin'ny fahotana kanefa noho ny fahasoavanao matoy izao anay dia minitsy mijery izany fahotana izany ianao fa tia mijery any mandrakariva noho ny famindramponao ary dia omeo fifaliana mandrakariva izahay amin'ny fahatokiana fa voafela eloko tokoa ary tario lalana izay fanahy masina mba hahay haneo izany fiaina mpamelan-keloko izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Raha ieniny teninao izay amin'izao fotoana izao dia mangataka anao fanahy masina me fiandriana tsaina sy fifatoana aizanay mandray izay tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'andriamanitra izay antsarantsika anio dia izay voasoratra tato amin'ny Jeremia. Jeremia toko fafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Jeremia toko fafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita izany a dia avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Mitsangana eo am-bavahadin'ny tranon'i Jehovah ary torio io izao teny izao ka tao hoe mihainoa ny teny Jehovah ianareo ry Joda rehetra izay midina amin'ny reto vavahady reto mba hiankohoka eo anatrehan'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo dia amponeniko amin'ity tany ity ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe tenimpolon'i Jehovah, tenimpolon'i Jehovah, tenimpolon'i Jehovah ity. Fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo ary tsy mampahory vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra tena na mandatsaka raha marina amin'ny tany amin'ity tany ity sady tsy manaraka andriamanikafa hahatonga loza aminareo dia hamponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay, amen. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala ho aminareo ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Mbola ao anatin'ny sotrapiainana manaraka ny taom-piangonana ny trinite isika ry havana ary isan'ny sotrapiainana izany moa dia misy fizarana efatra amin'ny ankapobeny ary manaraka tsara ny fizaran'ny isany atao hoe fiainana trinitera isany. Efa hitatsika ny tapany faharoa mialoha n'izao tenin'andriamanitra izao. Tamin'izany tapany roa na fizarana faharoa izany dia misy zavatra efa notoriana sy nolazaina tamintsika satria misy fotokevitra telo lehibe tokony hotsaroantsika mandrakariva. Ny voalohany amin'ireny dia ny hoe napetrak'Andriamanitra eo amin'ny asantsika tsy tsirairay avy isika toy ny ekonoma na gérant
ka hisara fitahina ho an'ny fiarahamonina sy ny foaran'andriamanitra amin'ny alalan'ny asa izay ny antsoina sy ataontsika. Koa na inona na inona asa izay ataontsika dia asan'andriamanitra izany, ka atao amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Ny zavatra faharoa ihany koa, koa satria asan'andriamanitra no ataontsika eo amin'ny fiainana, dia ampamoahana isika ny amin'ny fahatsarany izany asa izany sy ny fotoana izay atokantsika natanterahana izany asa izany. Ary ny zavatra fahatelo izay tokony tsarontsika mandrakariva ihany koa dia izao: maro ny fakampanahy mianjady amintsika eo amin'ny sehatry ny asa, dia ao ny tsifinoana, ny firehareana ary ny hakamoana ihany koa izay miady amin'ny fiainana, amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Ny fifikirana amin'ny fitarihan'ny fanahy masina no ahaizantsika manaradia an'i Jesosy Kristy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ny fitiavana, sy hahatongantsika hahataona olona maro ho amin'ny fanjakany mandrakizay amin'ny fahitany ny asa ampahamarinana sy ampitiavana izay ataontsika mandritry ny androm-piainantsika eto amin'izao tontolo izao. Tsara ho tsaroantsika mandrakariva ny amin'ny teny izay ataon'i Jesosy Kristy manondro zotram-piainana izay misotra ho amin'ny lalan'ny fiadanana mandrakariva. Ny ten'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo dia miteny indrindra ary mifantoka amin'ny fahitana na tsy fahitana ny fiadanana na ny tsy fahitana fandriam-pahalemana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary izany dia misy fiatraika ny lalina dia lalina amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny firenena manontolo izany tsy fahitana fiadanana sy fahasambarana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany. Tantaran'ny Lioka amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo moa fa rehefa niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy Kristy talohan'ny hanolorany mpisorona be azy ho vonoina teo an-tanan'ny jentilisa, dia nobin'ny vahoaka sy ny mpianany toy ny fandraisana ny mpanjaka hiditro ny renivohitra fanjakana anankiray Jesosy, ka dia nataony hoe isaorana ny an'ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahavalo amby telopolo. Ka rehefa nahatazana an'i Jerosalema Jesosy Kristy tompo dia nitomany azy, ka izay no nitenenany ataon'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andiny fa raika amby efapolo sy fa roa amby efapolo hoe: raha mba fantatro mantsy izay mety hanananao fiadanana na amin'n'ity andro anio ity aza, nefa takona amin'ny masinao izany. Nitomany an'i Jerosalema Jesosy satria tazany ny loza mitatao hiatra aminy, dia ny tsy fananany fiadanana ary tsy hiainany amin'ny fandriam-pahalemana, nefa ny tompo ny fiadanana izay afaka miantoka ny tena fiadanana, izany hoe fiainana amin'ny fahafenoany manontolo, dia eo afovoany izay tsy iza fa Jesosy Kristy tompo izany. Tsy nahalala ny famanginy ilay mitondra fiadanana ho azy ny tananan'i Jerosalema sy ny mponin'i Jerosalema, fa ny atehitra mandrakariva amin'ny fisian'ny tempoly, fa tsy mba nanaiky sy nandray an'i Jesosy Kristy ho ivo ny fiainam-pahavelomany, izay tompo nanarana amin'ny hoe tananan'ny fiadanana. Ary izany ny tena hevitry ny teny hoe Jerosalema dia tsy hafa fa tananan'ny fiadanana. Satria nahoana? Satria dia nitoky tamin'ny fomba fivavahana voatolotry ny razany izy, no heveriny fa izany no miantoka ny fiadanana sy tena fiadanana ho azy. Ny mpaminany Jeremia eto ry havana
Di senu fakina tam tsika teo ny andin voalohany ka tamin'ny andin fafito. Tam ny andro navelohany defa nampitandrina ny taranak'i Joda ary ny teny izao tenin'Andriamanitra izao izy. Hoy izy, aza matokony teny lainga hoe tenimpolon'i Jehovah, tenimpolon'i Jehovah, tenimpolon'i Jehovah ity. Aoka ny lalanareo no hataonareo mahitsy. Ny mpitondra fivavahana tamin'izany dia nampianatra ny olona fa satria ao Jerusalema ny tempoly dia arovan'Andriamanitra tsy ho afaky ny fahavalo ny tanàna. Ka ny fombafomba fivavahana izay tanterahin'ny olona amin'ny atsipiriny ary tena ilofosan'ny fatratra no asolon'ny olona ny fahatokiana sy ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ny tondra fireriana sy fisetrasetrana tamin'ny olona izany toetsaina izany. Tsy misaina fiadanana sy fandriam-pahalemana ny olona tamin'izany, fa ady sy fanapotehana ny hafa zany no tena nilofosany mandrakariva. Hatramin'izay ka hatramin'izao amin'ny tantaram-piainan'ny Israely izao. Ary dia nataony fa miandany aminy amin'izany Jehova Andriamanitra. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy moa dia ny mpitondra fivavahana, indrindra ireto fariseo izay natsoina hoe fifoazana tamin'ny fotoanandrony, dia tena nanohitra fantatra sy nitady hahafaty an'i Jesosy izy ary nanao izay atanteraka izany, ary dia tsy namelany tokoa raha tsy tanteraka ny fanombohana an'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Efa nanambara mialoha Jesosy hoe ho avy ny andro ka hataon' izay mamono anareo ho manao fanompoam-pivavahana izy. Jaona 15:5. Olo ny fivavahana tokoa ny fariseo ary ny hevitena ho tena mpivavaka izy, nefa fankalana sy fantatsandra no ao amin'ny sainy mandrakariva. Dia hoy ny Paoly Apostoly raha miteny izany atao amin'ny Timoty 2:13, toa manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ny fandavana ny herin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra riavana dia miseho amin'ny famolahana ny fivavahana ho fahazahoana tompontsoa ho an'ny tena. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ny tenimpoly dia tonga toerana fanaovana business na fanakalosam-bola sy fivarotana ireo biby sy vorona fanao fanatitra, arak'izay voalaza tamin'ny Lioka 5:10 moa izay. Manana ny endriky ny fampandehanana tsara ny fombam-pivavahana ihany izany, saingy tsy manana toerana ho an'ny ilay mitondra fiadanana dia Jesosy Kristy, fa tonga zohy fierenin'ny jiolahy ny tempolin'Andriamanitra na ny tranon'Andriamanitra fa tsy trano fivavahana. Noho izany firaketam-po amin'ny endrim-pivavahana ivelambelan' izany dia tsy afaka nandray ny asa lehibe izay nataon'i Jesosy teo imasiny ny olona. Toy ny ankizy milalao eny an-tsena ny olona, hoy Jesosy, maro ny zavatra mahavariana azy ka na inona na inona nataon'Andriamanitra isarihana ny fo sy ny sainy ho amin'ny fiadanana na ny antson'ny Jaona mpanao batisa na ny fampianaran'i Jesosy tompo dia samy tsy naharotitra ny olona avokoa tamin'izany fotoana izany. Hitantsika tamin'ny Matio 5:14-15 moa izay. Nitondra fampieritreretana lalina ho antsika amin'izao andro izay isin'ny fandrosoana tena lalina dia lalina izao izany fanoharana izay nataon'i Jesosy izany. Rehefa mambabo ny olona mantsy ny toetsain'ny tsena dia tsy manatoerana ho an'Andriamanitra sy ny fiadanana izy, fa ny famorikarena sy ny fifaninanana no zava-dehibe aminy. Izao nefa tokony fantatsika mandrakariva,
Andriamanitra dia tsy hazo fahasoasina. Raha tonga eo amin'ny olona ny mazava nefa aleo ny olona ny maizina dia misy vokadratsiny amin'ny fiainany izany fantavany ny mazava izany. Tamin'ny Jerosalema dia tanteraka ny faminanian'i Jesosy fa tamin'ny taona 70 tatiorin'ny Naterana dia nataon'ny Romanina fahirany Jerosalema ka narodany hatramin'ny tany ny tempoly. Ary roa arivo taona aty aoriana dia tsy mbola tafatsangana izany. Dia izay nitokin'ny olona ho ivony ny finoany sy ny fivavahana izay ataony. Izany dia toy ny nandravan'ny Asirianina ny tempoly tamin'ny andron'i Jeremia ka naha lasa ho babo ny maro tamin'ny taranak'i Joda. Ny tsy fisiny ny fiadanana na ny fotopisainana sy politika izay mikaroka sy mandala fiadanana dia miteraka savorovoro sesilany sy fahantrana ho an'ny vahoaka ary tena faharavana ho an'ny firenena manontolo. Tsy Jerosalema ihany anefa no niara-ny fandravana toy izany ry havana fa lazain'i Jesosy koa fa ho mafy ny antso ny tanàna ny Korazena, Betsaida ary Kapernaoma amin'ny andro fitsarana noho ireo tanàna lehibe izay voalaza ny Testamenta taloha fa noravan'Andriamanitra no ny faharatsiana tao aminy toy ny Sodoma ary Gomora. Ho mafy kokoa ny hitsarana ireo tanàna ireo satria efa nanaovan'i Jesosy Kristy asa lehibe ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra mamonjy azy ireo nefa tsy nandray sy tsy nino izany izy ireo. Efa nanehona ny mazava nefa naleony ihany ny toetra taon'ny maizina sy ny fidy izany fiainam-pahamasinana izany. Ry havana, ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy izay iainantsika ankehitriny dia avy amin'ny fiterahan'ny fanahy masina antsika teo amin'ny batisa ary beaziny sy tarihiny ho amin'ny fanarahana ilay fototry ny fiadanana dia Jesosy Kristy izany. Ny fiangonana no ampian'ny Kristy ny fiadanana. Tonontsika mandrakariva ato amin'ny fiangonana izay misy antsika ny teny fiadanana, indrindra moa rehefa eo amin'ny fiombonana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasany tompo mandre matetika isika ny amin'ny teny hoe ho aminareo anie ny fiadanana. Tsy teny manidina fotsiny anefa izany fa tena asan'ny fanahy masina ao anivon'ny fiangonana. Izany fiadanana izany dia iveloman'ny fiangonana amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay omeny ny fanahy masina azy. Araka izahay lazain'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andiny farokatra amin'ny faraikambin'ny folo moa izany. Ambaran'ny Paoly Apostoly fa ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia tsy Andriamanitra mona fa Andriamanitra miteny, Andriamanitra misaina, Andriamanitra manam-pitiavana, Andriamanitra tia mifanerasera na Andriamanitra ny serasera ka manome teny fahendrena, teny fahalalana sy finoana. Izany dia miantoka fiadanana eo anatrehan'Andriamanitra nefa manome koa izy fanomezam-pahasoavana miantoka ny tena fiadanana feno ho an'ny fiainan'ny olon'ny finoana. Dia fanomezana izay mitondra fanasitranana ho an'ny tena sy ny fifandraisan'ny olona samy olona. Fanomezana hanaovana asa lehibe izay mahagaga ho famonjena ny tsirairay sy ny fiarahamonina. Fanomezam-pahasoavana ho an'ny faminaniana dia ny fanambarana amikery ny tenin'Andriamanitra hanabiazana ny olona ho amin'ny fiadanan'ny tompo sy hitoetra ao amin'ny fiadanan'ny tompo. Fanomezam-pahasoavana ahafantatra fanahy samihafa hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy handika isany teny tsy fantatra izany ho amin'ny teny fantatry ny olona rehetra.
ny fiangonan'i Kristy manana ireo fanomezam-pahasoavan'ireo dia mizara fiadanana ihany koa amin'ny fiarahamonina manontolo. Tsy asa tao ankisendrasendra nefa izany ry havana, fa tena ilofosana satria asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny fahavelomantsika fiangonana izany. Ny mpaminany Jeremia eto dia efa niteny momba izany tamin'ny taranaky Joda raha niteny izy hoe, raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny adin'ny olona namany ianareo ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kiamboty sy ny mpitondra tena na mandatsaka raha marina amin'ny tetany ity ary tsy manaraka andriamanikafa hahatonga loza aminareo, dia amponeniko amin'ny tetany ity ihany ianareo, dia eto amin'ny tany izay nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Io Jeremia izay novakitsika teo a, toko fafito andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito. Fampiorenana ny tena fiadanana feno avy amin'Andriamanitra izany ry havana eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, ary lazany Jeremia ombeny ombeny izany nandritry ny androm-piainany manontolo. Olona manana fiadanana mafiorina ao anaty avy amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy dia fiadanana tonga nofo, fiadanana iainana. Izy no irahin'ny tompo hampisy fitsarana marina sy madio tsy misy kolikoly. Izy no antsoin'ny tompo hiahiny ny tsy maro tena toy ny vahiny, ny kamboty ary ny mpitondra tena. Ny olon'ny fiadanana tsy be fisetrasetrana na amin'ny fisainana na amin'ny atao no antsoin'ny tompo hanafoana ny herisetra sy ny fantatsahan-dra eo amin'ny tany sy ny fanjakana, ary tsy hanangana Andriamanitra santoka toy ny fahalalana fahalalahana misy eto amin'izao tontolo izao. Io ny mira fiavaka na ny homosexuel izay tena fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra, ao koa ny harena maloto ary ny fitaovam-piadiana mahery vaika hanapotehana ny tontolon'Andriamanitra. Ry havana, ianao izany olo ny fiadanana izany, ary izany fiadanana ao aminao izany de tsy hafa fa aoka ho tena tenimpolin'i Jehovah ianareo. Izany no tena tenimpolin'i Jehovah, dia ianao mahatsapa fiadanana sy miaina amin'ny fiadanana. Tarihin'ny fanahy masina hiaina amin'ny fiainam-baovao feno fiadanana feno mandrakariva isika. Efa nomenanao ny fanomezam-pahasoavana rehetra hahafahanao miaina amin'izany fiadanana izany. Ary Paoly Apostoly aza dia milaza fa mbola azontsika atao, mbola azonao atao ny mangataka fanomezam-pahasoavana hafa akoatra ireo izay voalazany eo amin'ny Korintianina voalohany toko fa 12 ny andininy faraika amin'ny 30, mba hisehoany ny voninahitry ny mahazanak'Andriamanitra anao sy ny lehibe indrindra amin'izany fanomezam-pahasoavana izany, ary dia hariharina sy ambarany fa ny lehibe indrindra amin'izany fanomezam-pahasoavana izany dia ny fanananao fitiavana, ilay fitiavana agape, fitiavana izay manolotra ny aina hamonjy ny hafa, fitiavana tolobotsitra. Aoka hiseho tanteraka amin'ny fiainanao ny fiadanan'ny tompo, izay tsy hafa fa ianao no tena tenimpolin'i Jehovah, ary izany tenimpolin'i Jehovah izany no loharano mpiadanana, ary loharano mpiadanana izay tsy mapetraka anao mipetrapotsiny amin'izao fa manaiky hotarihan'ny fanahy masina ianao hizara fiadanana ihany koa ho amin'ny manodidina anao. Ka ho Paoly Apostoly atao amin'ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo sy efatra amby roapolo hoe, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana,
fifaliana, fiadanana, faharpo, famurampanay, fanovantso, fahamarinana, fahalemepanay, faununampo, tsy misy lalana manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Olombaovao manaraka ny dian'ny Kristy, fiadanana ianao, isika. Ekena fa eto amin'izao tontolo izao, izay misy korotan-dava, mifampiaika sy mifampiandany no hiainantsika ny fiainam-baovao, ka toa sarotra ny hiaina amin'ny fiadanana. Kanefa Jesosy Kristy tompo dia miantso antsika mandrakariva ho tena tenimpolon'ny Jehovah, ary izany ny fotokevitra iainantsika amin'ity andro an'io ity. Aoka ho tena tenimpolon'ny Jehovah ianareo, satria ao amin'izany tenimpolon'ny Jehovah izany no tena ampisiny Jehovah fiadanana, ary tsy misy fiadanana ivelan'i Jesosy Kristy tompo. Ka hoy Jesosy, indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry ampovoan'ny ambodia, koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Zanaky ny fiadanana isika, satria mitoetra ao amin'ny tena tenimpolon'ny Jehovah izay mampisy fiadanana, ary izany fiadanana izany dia tsy hafa fa Jesosy Kristy tompo. Zanaky ny fiadanana isika koa, aoka hiseho amin'ny fiainantsika andavanandro izany, izany fiadanana izany. Aoka hiseho eo amin'ny fiainanao andavanandro fa manana ny fiainana, tena fiainana feno ianao. Asehoy eo amin'ny fiainana andavanandro fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra miantoka ny fiadanana, fa tsy Andriamanitra izay mamilafila sy Andriamanitra mampitampitampy na lozabe, Andriamanitra tsy miteny na mpanao azakazaka araitosika, fa atosiky ny fitiavany Andriamanitra ka manolotra fiadanana, satria manaiky ianao ho tena tenimpolon'ny Jehovah hampantsaka fiadanana. Tompo-Andriamanitra ny no hampantsaka ny fiadanana tokoa atao anatintsika, ary ny fanahy masina no hitarika antsika, hitarika anao mba hitory fiadanana ho an'ny fiarahamonina misy anao. Voninahitra anio an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina.

naraina ny sabotsy fadimy ambin'ny folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ampifaliana trano ny hiarabanantsika mpiandrehitra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra indray ry havana izao andro vaovao izao ary naiza naiza toerana misy anao ka mbola mandreza onjam-peo mamintsika izao na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia faly hatrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao.

Isaorantsika lehibe andriamanitra ny amin'ny fitiavany sy ny famindrambony ka mbola nanomezany antsika indray ry havana izao tombonandro vaovao izao. Fa antsika mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra azy ary koa mifampizara ny fahatsarany eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao. Faly miarabanao ny namanao voahirana Randriamiarisoa izay tafiaraka aminao indray amin'nyity maraina ity a. Tamin'ny nora teo isika no nanomboka niaraka isaorana ny namana Odilon izay efa nanokatra ny onjam-peontsika hatramin'ny dimy ora maraina. Tsy hisaraka eto isika raha tsy amin'ny valo ora maraina. Maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika indray amin'ny alalan'ny hira fiderana maro samihafa ny tenin'Andriamanitra indray amin'nyity maraina ity a. Tamin'ny nora teo isika no nanomboka niaraka isaorana ny namana Odilon izay efa nanokatra ny onjam-peontsika hatramin'ny dimy ora maraina. Tsy hisaraka eto isika raha tsy amin'ny valo ora maraina. Maro ny zava-tsoa izay

Isaorantsika ny tompo izay efa niteny tamintsika tao anatin'ny fandarana Kristy notorianay ny arana tamin'ny ray aman-dreny pastora Germain dia inoana fa voaraintsika ny afatra tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ary nanaraka an'izay moa dia hira maromaro no norenesintsika. Teo ny hira nalaina tao amin'ny firana FFPM laharana fa 5:17 ny teninao rehetra nitarika ny onja tao aorianan'izay fantatro fa nanaraka azy ny hira faneva ny 50 taona ny FLM fiangonana loterana malagasy ny marina amin'ny finoana novela ary ny faran'izay norenesintsika teo a hira faneva ny Jobily izay narana tany amin'ny toby lehibe akara malaza ihany koa mitsangana ry izy iona Isaia 50:1-3. Anomboka ny fiarahana isika amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ary zanaka ary fanahymasina tsara indrindra ny an-danitro. Ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao izao. Ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra ny amin'izao tombonandro vaovao izao ahafahana miantso ny anaranao ary ahafahana iankomana vao indray ny fanolorantena ho anao. Na dia eo aza Jesosy Kristy Tompo ny zavatra maro samihafa mifamaofao amin'ny fiainanay na ny aretina na ny olana maro samihafa dia tsy emotra ny amin'izany izahay satria efa voambarany teninao fa izahay dia tsy mba naman'izay memotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Dia matoky izahay fa mandray anay ianao amin'ity maraina ity ary mamonjy sy manafaka anay koa. Dia mametraka izahay Jesosy Kristy Tompo ny fotoana izay iarahanay sy ny mpiaino eto mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatray fa manakambara aminay tsiraray avy ianao amin'ity maraina ity dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainanao anay. Koa dia miteny anary Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao zahay amin'ny anaranao mavonjy no hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra iray no andeha homenantsika ety am-piandohana dia ny Isaia 50:1-3 mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosiny dia kirosy, izay no tantanako tamin'ny tanany ankavanana mba andreseko firenena eo anoloany sy amako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamoahako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Androso eo anoloanao aho ary andravina ny mikitotaona sy anorotoro ny varavarana varaina ary anapatapaka ny hetivy dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hahafantaranao fa izao no Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Amen. Isaia 50:1-3 no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Atolotra antsika rehetra ho fampaherezana antsika ary anavaozantsika indray koa ny finoana sy ny fanompoana any tompontsika. Anaraka iraray isika ho solom-pifandraisan-tanana amin'izao maraina izao sady anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra ihany koa. Hira laharana 7:17 amin'ny firana FFPM iza no anompo an'i Jesosy.

Ia, nanaraka an'izany hira izany isika, hosolom-pifandraisan-tanantsika amin'izao maraina izao ry havana. Hira laharana fa 7-7 amin'ny firana FFPM, iza no anompo an'i Jesosy hoa, dia inoana fa indray fo ny iray saina ny iray fanahy isika, miaraka indray manavao ny fanolorantenantsika ho an'ny Tompo amin'izao maraina izao a, sady indrindra ihany koa navaozana ny fanompoana azy indray manomboka eto. Mahery 8:30 minitra izao ny amin'ny ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Noho ny feo izay mbola tsy dia mazava loatra dia ny hirahira no ataontsika betsaka amin'ity maraina ity, atao anatin'ny fiarahantsika entintsika midera sy mankalaza ary manome voninahitra an'Andriamanitra, ary eo ihany koa ny fampaherezana izay entin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro ao anatin'ireny tononkirampanahy ireny, ka dia mirariny soa mirariny tsara ho antsika ary a izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny sabotsy 15 volana aogositra taona 1960 sy 2000 izao. Hiaraka amin'ny tarikantsa ny Kristy isika ao anatin'ilay hira hoe lehibe ny Andriamanitray, aorianan'izay dia ho raisintsika ny baiboly raisokavaka io. Manarafinaritra tompoko.

0: Radyo Megahertz.
1: RFF Radyo.
2: Ny Baiboly.
3: Raiso
4: ka vakio.
3: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny korintianina. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahefatra amby telopolo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahefatra amby telopolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ny amin'ny fisangana amin'ny maty.
3: Ary ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo, izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo. Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny roambin'ny folonay koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby dimanjato izy. Ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka kehitriny, fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy dia tamin'ny apôstôly rehetra. Ary faran'izy rehetra izaho, izay toy ny tsy tonga volana aza dia ambany isehony koa. Fa izaho dia ambany indrindra amin'ny apôstôly, ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izaho ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izaho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Koa na izao na ry zareo dia araka izany no fitorinay, ary araka izany koa no ninonareo. Ary raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganany maty? Fa raha tsy misy fitsanganany maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy, nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodimandry ao amin'i Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantena antsika an'i Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganany maty. Fa tahaka ny ahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no ahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy, Kristy no santatra rehefa afaka izany, dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviany. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia hatolony ho an'Andriamanitra iray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena, fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny ho eo ambanin'ny tongony. Fa na dia hataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena, dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tenan'ny zanaka koa aza no hanaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Raha tsy izany, anao ahoana izay atao batisany amin'ny maty? Raha tsy hiatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny no atao batisany aminy? Ary nahoana izahay no manao vivery ny ainay mandrakariva? Lazaiko marina, ry rahalahy, amin'ny firehareako noho ny aminareo izay ananako amin'i Kristy Jesosy tompontsika fa maty isan'andro aho. Raha araka ny fanaon'ny olona no niadiako tamin'ny bibidia tany Efesosy, inona no soa azoko amin'izany? Raha tsy hatsangana ny maty, dia aoka isika hihinana sy hisotro, fa raha pitso dia ho faty. Aza mety ho fitahina ianareo, ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara. Mifoaza tsara ary aza manota, fa ny sasany tsy manana ny fahalalana an'Andriamanitra. Ny ampamenatra anareo no ilazako izany.
0: Amen.
1: Ny Baiboly.
3: Raiso.
2: Raiso.
3: Raiso kavakio.

0: Radio feo ny filazantsara.
1: Ny fanabeazana ny tena maha-olona ny lanjonay.
2: Almanaka.
3: Almanaka.
2: Fandaharana. Alalanao ireo daty malaza.
3: Ireo tantara lehibe.
2: Datsy adinoina.
3: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa.
2: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
3: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
2: Lovasoa.

0: Anio dimy ambin'ny folo aogositra, raika ambenimpolo sy sivanjato sy arivo, ny ambony mpanjaka raha navalona voalohany. Anio ihany koa no ahatsiarovana nisy ataonany tobo mahatsara mandrevo omby, miray amin'ny toby ankaramalaza izy, ary ny dimy ambin'ny folo aogositra no andro na ivon'izany toby izany. Ao amin'ny filiovana Filadelfia no misy azy, ary sinodapartany ny Melaky. Fito amby valopolo sy valonjato sy arivo, ny fanorenana ny fiangonana tao Antany Fotsy Fianaratsoa, izay notarihin'ny misionera Haaland. Taty aoriana moa dia tsapa fa kely ny fiangonana ka dia nanorina vaovao ny kristianina, ary isan'ny tsangambato fa 50 taona ny fiangonana vaovao, ary nanomboka naorina ny 4 aogositra 1700 sy 700 sy arivo. 800 sy 700 sy arivo, nodimandry Raminsoa Jules, mpitandrina, nanana solonanarana izy, satria dia mpanoratra ihany koa ny tenany, ka ireto izany solonanarana izany: Julius Minos, Manetisme, Vonimpaiso Tanora. Maro ny boky izay efa nisoratany, toy ny Io Baibolintsika Io, Antsihanaka sy ny Sihanaka, Je Mondain, Rasalama Martiora. Mpamorikira ihany koa i Raminsoa Jules, ary mpanao ny hira, indrindra hira ao amin'ny FFPM sy ireo hira izay hirainy antokom-pihira ihany koa. Fa anisan'izay tena nahafantarana azy ihany koa dia ny nanorenana ny trano fiangonana Ambatondrazaka, ary misa 13 ny trano fiangonana izay efa naoriny.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Izay ny zanam-pandarana almanaka sy ny baiboly raiso gavakio narahantsika teo riavana. Mahery 8:30 minitra ny amin'ny enora maraina. Mandrapatonga ny amin'ny fitora izay andraisantsika ny antso filazana dia anaraka ireto ira roa ireto isika. Trompetra fanantenana avy amin'ny FLM 67 hektara iriko ary aorianan'izay ny fifoazana feo ny miantso mafy. Iraray izay nampitondrana ny lohateny hoe ory ny fanaiko. Manara finaritra hatrany tompoko.

0: vakrat ina mbropol suru ariv marme ura wanao
1: am fitura marai
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara

Fiangonana Loterana Malagasy, Soloabaritany avaratrimany, Filiovana Masinandraina, Fitandremana Tritriva, Fiangonana Tritriva. Ary ho fenoko voninahitra ity trano ity hoy Jehovah Tompony maro, agaitoko faharoa andininy fafito tapany bi. Ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Tritriva dia faly manasantsika taranaka rehetra ho tonga anatrika ny fetin'ny taranaka izay atao ny asabotsy sy ny alahady 15 sy 16 aogositra ho avy izao. Ny sabotsy maraina dia misy ny batisa, ny tolakandro, rindrakira iarahana amin'ny koralina nasaina. Ny alahady kosa dia rakitry ny taranaka ary miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mariana fa izy ny sakafo lomanina amin'ny vidiny mirary. Ny tanjona dia ho fanohizana ny famitana ny trano fiangonana, tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra mandra-piona ny tanindrazana.

0: akaitry ny andron'ny tobolehibe farimena izay hotanterahana ny 7 ka hatramin'ny 20 ny volana aogostra ho avy izao. Ny faneva dia ao amin'ny levitikosia 20:20 tapany ahy manao hoe: aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehovah. Miavaka izy amin'ity taona ity satria makalaza ny 80 taona ny orenan'ny tobolehibe farimena isika. Noho izany ry havana malala dia misy ny zava-baovao izay hotanterahana ankoatran'ny fanaontsika isan-keritaona, toy ny fanokanana ny tranom-bahiny izay tsangam-bato ny jobily 57 taona izany. Ao ihany koa ny fanokanana ny trano fireketana izay tsangam-bato ity 80 taona ity. Misy ihany koa ny fankalazana ny 40 taonany mpiandrihiraka tamin'ny faneva mandehana amin'izao herinao izao. Amin'ny mahajobily azy mory havana dia hisy ny sakafon-jobily hanasana antsika mba handray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny bia 5,000 ariary. Hisy ihany koa ny mofomamy na gatoa izay hanasana antsika ihany koa mba handray anjara amin'ny 5,000 ariary. Ireo moa dia hanatevenana ny tsangam-baton-jobily ny vola ho azo amin'izany. Tsy ho diso anjara ihany koa ny fanahyntsika fa maro ny fampianarana sy ny toriteny ho rentsika mba hazahoana hery. Ny momba ny lalana dia any Betafo ny lalantsika, izany hoe mamonjy eo amin'ny stationnement andrefatsena amin'ny frea 3,000 ariary. Ary rehefa tonga eo Betafo isika dia misy indray tomobilina na fiara zany a mitondra antsika tonga any Farimena amin'ny sarandalana 1,000 ariary. Dia misaotra antsika sahady amin'ny faniriana sy ny fahavononana hanotrona sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fotoana izany, ary mirary soa sy manao veloma ho mandra-piona amin'ny anaran'i Jesosy any Farimena.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy no departany avaratrimania, filiovana masin'ny loharano, fiangonana ranomandry. Ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka maka hazo, ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Agay 20:8. Filazana fetin'ny taranaka taona 20:20. Ry zanaky ny FLM ranomandry, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona, ka antsoina isika taranaky ny FLM ranomandry rehetra, na ny ao an-toerana na ny ampelezana, mba ho tonga hiombim-bavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka etỳ tanindrazana. Izany dia ataony alahady 16 Aogositra 20:20 ho avy izao. Hisy ny rojabalopy ataony isan-taranaka amin'ny fotoana io. Isy ihany koa ny varotra hanimasaka isan-karazany homan'ny fiangonana. Ny volazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana. Koa dia mandra-piona ty ranomandry, asa manadino ny tanindrazanao. Hoy ny pastora Andrianjatovo Mamy Herisoa, mpitondra fitandremana sy ny biraom-piangonana. Misaotra tompoko.

0: hampitretra ny taranaka ao ho mandrakizay aho salamo sivy amby valopolo ny andininy faefatra izany indray no faneva hanatanterahantsika ity fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo ity mampatsiahy no manasa nympitiavana ny taranaka ny fielemantana manjaka ao amin'ny sinoda paritany avaratry mania filiovana antsirabe avaratra toy ny fanao isantaona dia ny alahady enina ambin'ny folo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo no ankalazayntsika taranaka izany fionana masina izany ary hitondrantsika tsirairay izay nomanina mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ny etia tanindrazana ao anatin'ny fankalazana ny jobily fa sivifolo taonany sekolontsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy dimy ambinifolo agostra enina amby roapolo sy roa arivo no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangam-batony izany fa sivifolo taona izany ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no hampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'andriamanitra irery any ny fetin'ny taranaka antsika ka dia mandra-peo no tonga soa etỳ Antananjaka ho tratrantitra asa marofy isika ny pastora sy ny brao ny fiangonana
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara

fiangonana loterana malagasy, synodapartana varatry mani, fleuvana masinandrainy, fitandremana fierenantsoa, fiangonana itavo. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fahenina andiny fahefatra tapany B. Fetin'ny taranaka tanterahina ny alahady fahenina amby folo volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLMA itavo. Amin'ny sivy ora sasany maraina ny fanombohana ny fotoana, fanompom-pivavahana raha litorjia, fiantsoana isan-taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny sakafo vary sy laoka amin'ny vidiny dimy arivo ariary. Ny vola azo amin'io dia ezaka fanitarana ny fiangonana. Koa manentana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga maro eny an-tanindrazana. Mandra-piona eny amin'ny FLM.

0: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratrimany filiovana masinandraina fitandremana antanymandry ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho jehovah tompony maro agaitoko faharoa andininy fasivy tapany be fetiny zanakam-pielezana 5:20 atao amin'ny FLM Tanimandry ny alahady 14 aogositra 5:20 amin'ny 5 ora maraina ezakao famitana ny tranompitandremana. Tonga indray ity ny fetin'ny zanakam-pielezana izay fanaontsika isan-taona tian-tanindrazana ko ampifaliana sy ampitiavana ho anaiko mihitsy ny kristianina izay tarihin'ny pastora no mampandre antsika zanaky ny fiangonana rehetra manerana ny nosy sy any ivelan'ny nosy. Fa ny fetin'ny zanakam-pielezana 5:20 izay anasana antsika zanakam-pielezana rehetra tsy akanavaka dia ho tontosaina tian-tanindrazana ny alahady 15 aogositra 5:20 ho avy izao fidirana amin'ny 5 ora maraina. Fanompom-pivavahana raha litorjika tarihin'ny pastora eo an-toerana sy ireo pastora zanakam-pielezana misy ny rojabalopy sy ny boky volamena. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, isy ny antsapanay izay atao ny tapakandro ariva, misy ny varotra izay karakarain'ny fiangonana mandra-piona any an-tanimandry. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 5:10-15 ny pastora.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isan-taona ny alahady 15 aogositra 5:20 ho avy izao ao amin'ny FLM Isandra filiovana Antsirabe Atsimo ka manantena antsika zanakam-pielezana ho tonga maro hisy ny rakibolafotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza. Tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isan-taona ny alahady 15 aogositra 5:20 ho avy izao ao amin'ny FLM Isandra filiovana Antsirabe Atsimo ka manantena antsika zanakam-pielezana ho tonga maro hisy ny rakibolafotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza.

0: Samela Mivatsy niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira rapilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe, fideranjo bil lehibe.
0: Nialady 30 ny volana aogositra 26 manomboka amin'ny

0: amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary ho hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
2: Mankasitraky indrindra
0: tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny vonina.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboana aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, SEFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabeazana 7/20 sy 2/20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, fotokopi ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary, manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020, farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 September 2020, adina tsoratra. 8 October 2020, adina ambava. 9 November 2020, valim-panadinana. 7 January 2020, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talen'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur. Ni Université ISFPS Lipteur, dia sekolah mumu sura rapanzakan, mamoka diploma DTS sacham master 2, aitana iretso ampampianarana manaraka ireto, droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana mamanam-poana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra mankany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiny. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andrana Fanantirabe, Lo 01 16 G62. Université ISFPS Lipteur, Université des Champions.
1: Ants, filasane tom radio fin filasansar.
2: Akuriabi!
3: Aufi!
4: Ankantena mropolo sy roa arivo
3: itsika lehibe anatratana ny toekarena eto Vakinakaratra
4: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
3: ny telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao itsika maro no isy mandritra ireo efatrandro ireo
5: B2B eo anan'ireo mpandraharaha
3: valandresaky fanakalozana
4: fampiofanana
3: etsika ara-kolotoraly etsika ara-panatanjahantena
5: aza dino a fahitana trano iva maro amin'io fotoana io
4: ankantena mropolo sy roa arivo
6: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana service face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra, mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fahavonina ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana service antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Saotra toko!
1: Antes, filasana eto amin'ny radio feno filasana tsara.
7: Aody ry Vakinakaratra sy ny manodidina.
8: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny PO Belamadahy e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
7: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
8: kohaka, sempotra,
7: aretinaty, goty,
8: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
7: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
8: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
7: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
8: Toerana.
7: Boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
8: Fifandraisana 034 15 816 04.
7: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny Bio Belamada ô. Bio Belamada, vokatra natoraly azo antoka. Boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
8: Fifandraisana 034 15 816 04.
7: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny Bio Belamada.

0: hitako any anao no tsy tonga miasa mihitsy e. Zany mihitsy zao nandehanako aty hoe ijery anao, misy vaholany ty omeko anao ary.
1: Efa tonga eto amintsika ny detox masinina, mitsabo ny aretina rehetra,
0: manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikampanafody any anaty any a, ny menaka, ny siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa zareo.
2: Zany a, de ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
0: e. Tena be olona be lohany e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano tonga de mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga ny ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be.
3: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika ty Antsirabe, ny alatsinainy 7/10,
4: ny talata 8/10 ary ny alarobia 9/10 ny volana aogositra 2022 avy zao.
1: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrale Antsirabe no andraisan'ny olona.
2: Raha misy numéro telefona aloha de mba omeo ihany ahy.
0: Ay ve, numéro telefona ary 034 74 696 89.
2: Andra sy mihitsy aloha fa ohatrany voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Zay a.
0: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
5: Detox masinina, ny fahasalamana ny voaloha kare.
6: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahaenina ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo tapany faharoa.

0: Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo.
1: RFF Radio.

Ivanao zay mandizany izany, tsao fa tena tianao Jesosy. Ny olona mety tianao, ny olona mety mankahalanao, fa Jesosy tena tianao. Ino problemanao mandizany izany? Raisy Jesosy hitao anaty fonao ary mialafa zaran-jatsy rehetra, dia mano problema eo amin'ny fiainanao izy sady anasitrana anao.

Dia izay riavana no mamarana ny fotoana izay ny arahantsika teto anivony izao onjam-peo mamintsika izao. Tamin'ity maraina ny sabotsy fa 5 volana aogositra taona 2020 sy 2020 izao. Ialana tsiny betsaka amintsika mpiainina amin'ity maraina ity fa noho ny feo izay mbola tsy mazava loatra moa dia ny hirahira maro samihafa no natolotra ao antsika, nentintsika niderana ny tompontsika ary teo ihany koa ny hira fampahirezana atolotra ao antsika mba hanomezana fifaliana ary indrindra fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka teto ary ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa hotononina ho amintsika mpiaino rehetra. Mametraka ny veloma finaritra ho aminao ny namanao voahirana Randria Miarisoa ho amin'ny manaraka indray ary dia mirary tontolon'andro mafinaritra ho antsika rehetra. Hirambavaka iray no entintsika manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra ao anatin'izao vavaka izao iarahana amin'izareo tanora masina Itaosy rainay izay any an-danitra. Mandra-piona samotahin'ny tompo isika rehetra.

0: Lovasosin tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 60.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
1: Eto amin'ny fandaharana lovasosin'ny tontolo indray isika amin'ity sabotsy maraina tia izay miresadresaka moa zany ny mombamomba ny lovasoa arak'izay anarana fandaharana izay hoe lovasosin'ny tontolony itokony eto amin'ny fanentanana ary ny vahintsika androany indray a dia ray amitro zareo avy ao amin'ny departementan'ny exchange de tsy iza zany a fa I Ramse Rico. Faly miarabanao Rico, tonga soa eto amin'ny fandaharana.
2: Misaotra toky nampiatrano, de faly miarahaba anao koa, faly miarahaba any izay miheno zao radiontsika zao.
1: Arak'izany henontsika zany de avy any amin'ny faritra atsimo any ny lehilahy arak'izany inona moa filaza zany fitemiparitra dialekta moa
2: zany.
1: Rico a anisan'ny miasa ao anatin'izany departementan'ny ataontsika hoe exchange. Inona marina moa le exchange afaka zavana misimisy kokoa amin'ny mpiaino sy ny mpanaraka amin'ny fandaharana ve?
2: Eka, ny département exchange moa araka zay anarana exchange zay dia karazana hoe échange izy amin'ny teny français na fanakalozana, zany hoe ny tena atao ao amin'io départementa io zany dia fizaranasan'ireo mpianatra. Zany hoe misy mpianatra avy any Norvège moa ny ankamaroany tonga eto amintsika dia fampizara na amin'ny sekoly eto an-toerana na ny hôpitaly eto an-toerana na ataontsika hoe ireo servisy manao asa sosialy eto an-toerana, ohatraohatra an'izay zany ankapobeny tena atao ao anatin'ny
1: inona zany ny anjara asanao anatin'izay exchange zay na hoe fifanakalozana zay?
2: Tsara be le fanontaniana namana toky. Ny tena anjara asa ao anatin'io departementa exchange io zany mpanamora, zany hoe mpanelanelana eo amin'ny université avy any Norvège sy ny université na ny ataontsika hoe toerana zay anaovana fizaranasa eto Madagasikara. Ao anatin'izay nefa misy an'le kirakira maro isan-karazany na ny fangatahana lalana amin'ireo manam-pahefana eto amintsika, satria misy olona avy any ivelany hiditra eto amintsika de zay zavatra zay nefa tsy hoe tonga de latsaka avy any an-danitra fotsiny fa misy préparation de manamora an'izay
1: procédure
2: rehetra zay zany. De ny fiantso azy moa am'izao misy terme ampiasainay zay hoe cultural mediator, zany hoe mpanamora ara-kolotoraly angamba no azo iantsona azy.
1: Mazava tsara. Inona no hitanao hoe tena anisan'ny hoe sedra na mety hoe zavatra manasarotra ny ho asa zay andraiketanareo io?
2: Somary sarosarotra le fanontaniana namana fa ezahana valiana ihany, satria maromaro le sedra ao amin'le asa zany. Voalohany aloha misy olona anankiray avy any amin'ny toerana farany manana eto ambony tany andeha amin'le toerana anankiray somary somary hafa kely ny tenenantsika azy, de azo lazaina hoe mahandra ihany fa hafa kely, tsy mitovy amin'le zavatra nihisa hitany tagny. De zay zao de fa ray voalohany, satria misy an'le choc culturel le mpianatra
1: fahasamafana koa zany.
2: Choc culturel iny anjaranay zany manamboatra ny moraliny, zany hoe manome zay maximum rehetra hoe ahoana ny atamana azy aty. Zay aloha zany defa defi anankiray zay. De anisan'izay koa moa zany hoe ny mety barrière linguistique, satria tsy izy tsy miteny gasy de anatin'le asa koa zany hoe ampianarana teny gasy aloha izy voatonga ao anatin'ny 2 semaines de miara-miasa amin'ny departemental language moa amin'izay de miplanifia an'izay zavatra zay. Fa ny tena hitako hoe fahatelo angamba de ny fiarahany miasa amin'ny amin'ny manam-pahefana indraindray satria somary sahisahirana ihany raha ohatra hoe mangataka regny autorisation de stage regny amin'ny
1: lavalava kely
2: le procédure ary rehefa fantatra moa zany hoe tsy gasy le olona fa vazaha de somary miova kely amin'ny tena mahazatra le tena fatao zany fa anjaranay moa zany mametraka tsara hoe zao ny norme de norme no arahina
1: lovasoa koa moa raha teo fa manaraka an'izay norme zay foana hatrany hatrany raha mpangona ao anatin'ny fehezanteny tokana indray ary inona mahafinaritra ao anatin'le asa
2: zay indray aloha tena tsara be zay fanontaniana zay hoe inona le mahafinaritra amin'le asa misy zavatra vaovao ianarana foana zany na le fifanakalozana de efa mahafinaritra ny kolotsaina entiny zareo de tsika koa manomeny atsika ao anatin'izay zavatra zay de mahafinaritra ary le tena mahafinaritra hoe misy mpianatra avy any izy hafa ny atantiny zany hafa ny zavatra ny eritreretiny hoe
1: madagasikarefa
2: tonga aty izy nisy zavatra hafa hitany ary nanampy azy bebe kokoa zay zavatra zay ary mahatsiaro misaotra izy hoe misaotra anareo fa miteny moa zany hoe we learn a lot from being here hoe nianatra betsaka zahay tamin'ny tonga teto de zay zavatra zay fahafahamponay koa satria sahala hoe mission accompli zany le izy
1: mino fa raha tsy diso a zay mihitsy ihany koa ny tena hoe antompisin'io exchange io e hoe zareo avy any a mianatra ny aty amintsika isika koa mandray any zay mba hoentin' zareo zany fomba fijery fomba fiasa
2: eka tena zay mihitsy le exchange ka zany hoe réciproque le izy misy zavatra baka amindreo agny de misy raha koa baka amintsika toy mifanakalo eo zany tsika de mifameno fitia mifamaly
1: fitia mifamaly mahatsara fiafanana o zany teny malagasy e
2: ary tena mihatra mihitsy zay ka
1: e tsy ho tazomiko elapery koa satria fotoanantsika koa de manapetra ihany fa angamba zay ihany koa no entina maranana ny fandaharana teninao farany ho an'ny mpiainao antsika ra zay fetsofetso mponao any a momba ny lovasoa fanentanana ny olona iany koa momba ny zava-misy aty amin'ny lovasoa
2: ia lovasoa dia misaotra ny toky aloha zany e misaotra ny toky tamin'izay fampiatranona androany zay de ny hafatro farany angamba de hoe manentana atsika eto madagasikara eto antsirabe manana ny lovasoa atsika centre angeza be ty bevada ty maro ny zavatra hitatsika bevada ty misy mivelatra zay le bakatsimotsimoaeka misy ho antsika hianatra langue internationale ny anglais ino bazy igny zao tsy de mahay français loatra fa ny anglisy no anisany hoe karazana passeport ray raha tonga avy any atsimo tonga eto afovoatanana de ato amlovasoa zany hoe nianatra an'io de misy an'izay ato tongava atsika hoe hianatra teny anglisy fa misokatra zao ny fisoratana anara amin'ny teny anglisy fianarana teny anglisy de ato koa zany ho atsika liana amin'ny resaka fakboky de misy bibliothèque koa atao famakina boky de akoatran'izay moa zany misy an'le musée ho atsika zay lina hoe ahoana ny kolotsaina norvegiana de azadiny fa ny lovasoa madagasikara de manana salle de conférence maro ho atsika zay mikarakara atelier manana chambre maro na guest house maro de manana restaurant koa i lovasoa koa de vonjovonjeo vangivangio fa tsirabe eto Stavanger street ny misy azy
1: vaka sitraka indrindra re ko mafinaritra mihitsy ny tafatafa tami'ity namana aty androany ia de zay ihany koa no atsika mamarana ny fandaharana ary manome fotoanao antsika indray amin'ny herin'ny anio toy izao mandra-piona
2: mavelo bevata
0: lovasosin'ny tontolo fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 105.0 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina
3: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famindrampony. Fa tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Fitomaniana toko fahatelo andinin'ny faharaika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Ary Andriamanitra no niatsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny Apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Mahasoa an'Andriamanitra va ny olona? Tsia, fa mahasoa ny tenany ihany ny olo-kendry. Mampaninona ny tsitombo? Raha marina ianao, samy misy tombony ho azy, raha ataonao tsy misy diso ny aleanao. Joba 5:23.

0: FM, rakam sifu tepkaru, megahertz.
1: Ary raha mivavaka anareo, aza mba tahaka ny mpiatsara velatsy, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjorondalana ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, efa azo ny valim-pitiany. Matio toko fahenina, teny andiny fahadiny.

ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratso nefa nampiavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo ny ho masina sady tsy anatsiny amampondro eo anatrehany. Kolosianina toko voalohany 5:20 ka hatramin'ny 5:20.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona ny tanjonay.
0: Antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy saripantarina izay tsy fantatrao. Jeremia 33:3.

filazana ilazana isika rehetra izay haniry ny anana fahasambarana maniry ny anana fiadanana maniry ihany koa ny anana fifaliana tsy manam-pantaperana antsoy ary ny laharana jeremy 33:3 raha maniry ny te hanana izany ianao fa mbola misokatra ny fisoratana.

mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraika ambidimapolo andinyny voalohany.

fa izaho mahalala ny hevitra izay hiverako anareo hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 29:15.

Fiangonana Loterana Malagasy, Soadam-paritany avaratrimany, Filiovana Masinandraina, Fitandremana Tritriva, Fiangonana Tritriva. Ary ho fenoko voninahitra ity trano ity hoy Jehovah Tompony maro, agaitoko faharoa andinyny fafito tapany bi. Ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Tritriva dia faly manasantsika taranaka rehetra ho tonga anatrika ny fetin'ny taranaka izay atao ny asabotsy sy ny alahady 15 sy 16 aogositra ho avy izao. Ny sabotsy maraina dia misy ny batisa, ny tolakandro, rindrakira iarahana amin'ny koralina nasaina. Ny alahady kosa dia rakitry ny taranaka ary miafara amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Riana fa izy ny sakafo lomanina amin'ny vidiny mirary. Ny tanjona dia ho fanohizana ny famitana ny trano fiangonana, tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra mandra-piona ny tanindrazana.

0: Akaitry ny androny tobolehibe farimena izay hotanterahana ny 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 5 amby 20 ny volana aogostra ho avy izao. Ny faneva dia ao amin'ny Levitikosa 20:5-20 tapany ahy manao hoe: aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehovah. Miavaka izy amin'ity taona ity satria mankalaza ny 50 taona ny orenan'ny tobolehibe farimena isika. Noho izany ry havana malala dia misy ny zava-baovao izay hotanterahana ankoatra ny fanaontsika isan-keritaona, toy ny fanokanana ny tranom-bahiny izay tsangam-bato ny jobily 5-70 taona izany. Ao ihany koa ny fanokanana ny trano fireketana izay tsangam-bato ity 50 taona ity. Misy ihany koa ny fankalazana ny 50 taona ny mpiandry hiraka tamin'ny faneva mandehana amin'izao herinao izao. Amin'ny mahajobily azy moa ry havana dia hisy ny sakafon-jobily hanasana antsika mba handray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny bia 5 arivo sy 1 alina ariary. Hisy ihany koa ny mofomamy na gatoa izay hanasana antsika ihany koa mba handray anjara amin'ny 5 arivo ariary. Ireo moa dia hanatevenana ny tsangam-baton-jobily ny vola ho azo amin'izany. Tsy hodiso anjara ihany koa ny fanahyntsika fa maro ny fampianarana sy ny toriteny horentsika mba hazahoana hery. Ny momba ny lalana dia any Betafo ny lalantsika, izany hoe mamonjy eo amin'ny stationnement andrefatsena amin'ny frea 3 arivo ariary. Ary rehefa tonga eo a Betafo isika dia misy indray tômôbila na fiara zany mitondra antsika tonga any Farimena amin'ny sarandalana 1 alina ariary. Dia misaotra antsika sahady amin'ny faniriana sy ny fahavononana hanotrona sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fotoana izany, ary mirary soa sy manao veloma ho mandra-piona amin'ny anaran'i Jesosy any Farimena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy no Departany Avaratrimania, Fleuvana Masin'ny Loharano, Fiangonana Ranomandry. Ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho i Jehovah. Agaya 20:8. Filazana fetin'ny taranaka taona 5-20. Ry zanaky ny FLM Ranomandry, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona, ka antsoina isika taranaky ny FLM Ranomandry rehetra, na ny ao an-toerana na ny ampelezana, mba ho tonga hiombim-bavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka etia tanindrazana. Izany dia ataony alahady 5-20 aogositra 5-20 sy 2 arivo ho avy izao. Hisy ny rojabalopy ataony isan-taranaka amin'ny fotoana io. Isy ihany koa ny varotra hanimasaka isan-karazany homan'ny fiangonana. Ny volazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana. Koa dia mandra-piona ty Ranomandry, asa manadino ny tanindrazanao. Hoy ny pastora Andrianjatovo Mamy Herisoa, mpitondra fitandremana sy ny biraom-piangonana. Misaotra tompoko.

0: hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay aho salamo sivy amby valopolo ny andininy faefatra izany indray no faneva hanatanterahntsika ity fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo ity. Mampatsi ahy no manasa ny mpitiavana ny taranaka ny ampelemantana manjaka ao amin'ny sinoda paritany avaratry mania filiovana antsirabe avaratra. Toy ny fanao isantaona dia ny alahady enina ambin'ny folo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo no ankalazantsika taranaka izany fionana masina izany, ary itondrantsika tsirairay izay nomanina mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ny etia tanindrazana. Ao anatin'ny fankalazana ny jobily pasi folo taonany sekolintsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy dimy ambin'ny folo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangam-batony izany pasi folo taona izany. Ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no hampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'Andriamanitra irery any ny fetin'ny taranaka antsika, ka dia mandra-peo no tonga soa etia tany manjaka ho tratrantitra asa marofy isika ny pastora sy ny brao ny fiangonana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartana Varatrimani, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Fierenantsoa, Fiangonana Itavo. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fahenina andiny fahefatra tapany B. Fetin'ny taranaka tanterahina ny alahady fahenina ambin'ny folo volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Itavo. Amin'ny sivy ora sasany maraina ny fanombohana ny fotoana, fanompom-pivavahana raha litorjia, fiantsoana isan'ny taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny sakafo vary sy laoka amin'ny vidiny dimy arivo ariary. Ny vola azo amin'io dia ezaka fanitarana ny fiangonana. Koa manentana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga maro eny an-tanindrazana. Mandra-piona eny amin'ny FLM.

0: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratrimani filiovana masinandraina fitandremana antanymandry ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho jehovah tompony maro agaitoko faharoa andininy fasivy tapanipi fetiny zanakampielezana 6:20 atao amin'ny FLM tanymandry ny alahady 16 aogositra 6:20 amin'ny 5 ora maraina ezaka ao famitana ny tranompitandremana tonga indray ty ny fetin'ny zanakampielezana izay fanaontsika isan-taona tia tanindrazana koa ampifaliana sy ampitiavana ho anaiko mihitsy ny kristianina izay tarihin'ny pastora no mampandrehantsika zanaky ny fiangonana rehetra manerana ny nosy sy any ivelan'ny nosy fa ny fetin'ny zanakampielezana 6:20 izay anasana antsika zanakampielezana rehetra tsy akanavaka dia ho tontosaina dia tanindrazana ny alahady 16 aogositra 6:20 ho avy izao fidirana amin'ny 5 ora maraina fanompobe vavahana raha litorjika tarihin'ny pastora eo antoerana sy ireo pastora zanakampielezana misy ny rojabalopy sy ny boky volamena ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isy ny antsapanay izay atao ny tapakandro ariva misy ny varotra izay karakarain'ny fiangonana mandra-piona any an-tanymandry raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra korintianina 4:15-16 ny pastora
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isan-taona ny alahady 6 aogositra 6:20 ho avy izao ao amin'ny FLM isandra filiovana antsirabe atsimo ka manantena antsika zanakampielezana ho tonga maro hisy ny rakibolafotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isan-taona ny alahady 6 aogositra 6:20 ho avy izao ao amin'ny FLM isandra filiovana antsirabe atsimo ka manantena antsika zanakampielezana ho tonga maro hisy ny rakibolafotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza

0: Rakoto mandimby solofonaina samelona mivatsy miasa nandritrandroa amby efapolo taona teo amin'ny sahany tompo.
1: De faly manolotra rindrakira rapilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bile lehibe, fideranjo bile lehibe.
0: Alahady telopolo ny volana aogostra enina amby roapolo amby roarivo manomboka amin'ny roa ora sy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke mantsirabe fitiavana ka anasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000,000 ary ny ankizy a 5,000,000 hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogostra amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parka de l'Est.
0: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirinao ny ampifity amin'ny alalandreo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bile lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parka de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny volana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny italian'ny sekoly fanomanana mpitsabo, CFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabiazana 7:20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina laisy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopia ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina, légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana, certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700,000 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 1920 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 September 1920 adina tsoratra. 8 October 1920 adina ambava. 9 November 1920 valim-panadinana. 7 January 1920 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talian'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Université ISFPS Leader, Université ISFPS Leader, ni Université ISFPS Leader, dia sekulembun mtsura rapanjakan, mamoka diplôme DTS satria master 2, aitana ireto sampampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication, journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiny. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andjan Mafana Ntsirabe, lot 01 16 G62. Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Ants filasane tom radio fin filasansar.
2: Akuriabi!
3: Aufi!
2: Akantena amroapolo sy roa arivo.
3: Hetsika lehibe anandratana ny toekarena eto Vakinakaratra.
2: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
3: Ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Hetsika maro no izy mandritra ireo efatr'andro ireo.
4: B2B, eo anandreo mpandraharaha.
3: Valandresaka ifanakalozana.
2: Fampiofanana.
3: Hetsika ara-kolotoraly. Hetsika ara-panatanjahantena.
4: Aza dino a, fa ahitana trano iva maro amin'io fotoana io.
2: Akantena amroapolo sy roa arivo.
5: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana servisy Face Bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Saotra toko.
1: Antes, filasana eto amin'ny radio feno filasantsara.
6: Aodiny fakanakaratra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
7: koaka, sempotra,
6: aretina aty, goty,
7: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: Box 22 Galerie Commerciale fivavahana Santé Tsaratsotra.
7: Fifandraisana 03415 816 04.
6: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
8: Mandroso fa tsy midy io e.
9: Eh, mana hoany ianao ho ato izany e?
8: Ehe, dia zao manao tsy salamalamy izao e.
9: Zany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Zany mihitsy zao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolany ty homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikam-panafody any anaty any a, ny menaka, ny siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
8: Zany a, de ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
9: e. Eh, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio a, fa avy eo io rano tonga de mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga ny elizy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be.
10: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika tia tsira be. Ny alatsinainy fito ambin'ny folo,
11: ny talata valo ambin'ny folo
12: ary ny alarobia
11: sivy ambin'ny folo ny volana aogositra enina amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao.
12: Toerana
11: ao amin'ny spam apitan'ny katedrala tsira be no andraisan'ny olona.
8: raha misy numéro téléphone aloha de mba omeo ihany ahy.
9: Ay ve, numéro téléphone 034 74 696 89.
8: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Zay a.
9: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
2: Detox machine, ny fahasalamana ny voaloha kare.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
12: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
13: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
14: Almanaka.
13: Almanaka.
14: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
13: Ireo tantara lehibe.
14: Daty tsy adinoina.
13: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
14: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
13: Mpiara-miasa.
14: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
13: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
14: Lovasoa katsi.

0: Anio dimy ambin'ny folo aogositra raika ambenimpolo sy sivanjato sy arivo ny ambony mpanjaka ra navalona voalohany. Anio ihany koa no ahatsiarovana nisy ataonany tobo mahatsara mandrevo omby miray amin'ny toby ankaramalaza izy, ary ny dimy ambin'ny folo aogositra no andro na ivon'izany toby izany. Ao amin'ny filiovana Filadelfia no misy azy, ary sinodapartanyny Melaky. Fito amby valopolo sy valonjato sy arivo ny fanorenana ny fiangonana tao an-tany fotsy Fianarantsoa, izay notarihiny misionera Haland. Taty aoriana moa dia tsapa fa kely ny fiangonana ka dia nanorina vaovao ny kristianina, ary isan'ny tsangambato fa dimapolo taona ny fiangonana vaovao, ary nanomboka naorina ny efatra aogositra efatra ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo. Valo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo nodimandry Raminsoa Jules mpitandrina, nanana solonanarana izy satria dia mpanoratra ihany koa ny tenany, ka ireto izany solonanarana izany: Julius Minos, Manetism, Vonipaiso Tanora. Maro ny boky izay efa nisoratany toy ny Io Baibolintsika Io, Antsihanaka sy ny Sihanaka, Je Mondain, Rasalama Martiora. Mpamorikira ihany koa i Raminsoa Jules, ary mpanao ny hira, indrindra hira ao amin'ny FFPM sy ireo hira izay hirainy antokom-pihira ihany koa. Fa anisan'izay tena nahafantarana azy ihany koa dia ny nanorenana ny trano fiangonana Ambatondrazaka, ary misa telo ambin'ny folo ny trano fiangonana izay efa naorony.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao:
2: mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangona loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: zu 5 viele Sansar, Rekam si full tip karu, megahertz.
1: Mitadiavan Jehova dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola kaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny fa mendra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5.

dia misaotra n'andriamanitra isika ry havana namisy ny ity fotoana ity indray asao ntsika miona amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana tokoa no iara-pananao mpiaino matsotsy tapaka izao fandarana izao miara-panao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary dia mirary koa ny fitahiny tompo ho aminao sy ny ankohonanao marary ny tombonao ny finoana sy iainana amin'ny fahasoavana ka hanaiky ho fiasan'ny fanahy masina haneo izany fiainam-pahasoavana izany amin'ny fitiavana mandisy ny androm-piainana mandalo ety an-tany milohany hanombontsika ny fotoana anio ary a dia hivavaka isika misaotranao izay andriamanitro noho ny fitiavanao anay ka mesony ity fotoana ity azaonay mihoana aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ka andrenisanay ny teninao mifona aminao zahay mamindra fo mamelany elokoe satria olombelona tsy tanteraka izahay mpanota isan'andro isan'andro miaina ao anatin'ny fahotana kanefa noho ny fahasoavanao mato isao anay dia minitsy mijery izany fahotana izany ianao fa tia mijery any mandrakariva noho ny famindramponao ary dia mio fifaliana mandrakariva izay amin'ny fahatokiana fa voafela eloko tokoa ary tario lalan'izay fanahy masina mba hahay haneo izany fiaina mpamelan-keloko izany eo amin'ny fiainana andavanandro raha ieny ny teninao zay amin'izao fotoana izao dia mangataka anao fanahy masina me fiandriana tsaina sy fifatoana aizanay mandray izay tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao amen ny tenin'andriamanitra izay antsarantsika anio any dia izay voasoratra ato amin'ny jeremia jeremia toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito jeremia toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito rehefa hita izany a dia avaka itsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izao no teny tonga tamin'ny jeremia avy tamin'i jehovah mitsangana eo ambavahadin'ny tranon'i jehovah ary torio eo izao teny izao ka tao fo hoe mihainoa ny teniny jehovah ianareo ry joda rehetra izay midina amin'ny reto vavahady reto mba hiankohoka eo anatrehan'i jehovah izao no lazain'i jehovah tompony maro andriamanitry ny israely ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo dia amponeniko amin'ity tany ity ianareo aza matoky ny teny lainga hoe tenimpolon'i jehovah tenimpolon'i jehovah tenimpolon'i jehovah ity fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo ary tsy mampahory vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra tena na mandatsaka raha marina amin'ny tany amin'n'ity tany ity sady tsy manaraka andriamanikafa hahatonga loza aminareo dia hamponeniko amin'n'ity tany ity ihany ianareo dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay amen ry ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen mbola ao anatin'ny sotrapiainana manaraka ny taom-piangonana ny trinite isika ry havana ary isan'ny sotrapiainana izany moa any dia misy fizarana efatra amin'ny akapobeny ary manaraka tsara ny fizaran'ny izany atao hoe fiainana trinitera izany efa hitatsika ny tapany faharoa mialoha nyizao tenin'andriamanitra izao tamin'izany tapany roa na fizarana faharoa izany dia misy zavatra efa notoriana sy nolazaina tamintsika satria misy fotokevitra telo lehibe tokony hotsaroantsika mandrakariva ny voalohany amin'ireny dia ny hoe napetrak'andriamanitra eo amin'ny asantsika tsy tsirairay avy isika toy ny ekonoma na gérant
ka hisara fitahina ho an'ny fiarahamonina sy ny foaran'andriamanitra amin'ny alalan'ny miasa izay ny antsoina sy ataontsika. Koa na inona na inona asa izay ataontsika dia asan'andriamanitra izany, ka atao amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Ny zavatra faharoa ihany koa, koa satria asan'andriamanitra no ataontsika eo amin'ny fiainana, dia ampamoahana isika ny amin'ny fahatsarany izany asa izany sy ny fotoana izay atokantsika natanterahana izany asa izany. Ary ny zavatra fahatelo izay tokony tsarontsika mandrakariva ihany koa dia izao: maro ny fakampanahy mianjady amintsika eo amin'ny sehatry ny asa, dia ao ny tsifinoana, ny firehareana ary ny hakamoana ihany koa izay miady amin'ny fiainana, amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Ny fifikirana amin'ny fitarihan'ny fanahy masina no ahaizantsika manaradia an'i Jesosy Kristy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ny fitiavana, sy hahatongantsika hahataona olona maro ho amin'ny fanjakany mandrakizay amin'ny fahitany ny asa ampahamarinana sy ampitiavana sy ataontsika mandritry ny androm-piainantsika eto amin'izao tontolo izao. Tsara ho tsaroantsika mandrakariva ny amin'ny teny izay ataon'i Jesosy Kristy manondro zotram-piainana izay misotra ho amin'ny lalan'ny fiadanana mandrakariva. Ny ten'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo dia miteny indrindra ary mifantoka amin'ny fahitana na tsy fahitana ny fiadanana na ny tsy fahitana fandriam-pahalemana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary izany dia misy fiatraika ny lalina dia lalina amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny firenena manontolo izany tsy fahitana fiadanana sy fahasambarana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany. Tantaran'ny Lioka amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo moa fa rehefa niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy Kristy talohan'ny hanolorany mpisorona be azy ho vonoina teo an-tanan'ny jentilisa dia nobin'ny vahoaka sy ny mpianany toy ny fandraisana ny mpanjaka hiditro ny renivohitra fanjakana anankiray Jesosy, ka dia nataony hoe isaorana ny an'ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahavalo amby telopolo. Ka rehefa nahatazana an'i Jerosalema Jesosy Kristy tompo dia nitomany azy, ka izay no nitenenany ataon'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andiny fa raika amby efapolo sy fa roa amby efapolo hoe: raha mba fantatro mantsy izay mety hanananao fiadanana na amin'n'ity andro anio ity aza, nefa takona amin'ny masinao izany. Nitomany an'i Jerosalema Jesosy satria tazany ny loza mitatao hiatraminy dia ny tsy fananany fiadanana ary tsy hiainany amin'ny fandriam-pahalemana, nefa ny tompo ny fiadanana izay afaka miantoka ny tena fiadanana, izany hoe fiainana amin'ny fahafenoany manontolo, dia eo afovoany izay tsy iza fa Jesosy Kristy tompo izany. Tsy nahalala ny famanginy ilay mitondra fiadanana ho azy ny tananan'i Jerosalema sy ny mponin'i Jerosalema, fa ny atehitra mandrakariva amin'ny fisian'ny tenimpoly fa tsy mba nanaiky sy nandray an'i Jesosy Kristy ho ivo ny fiainam-pahavelomany, izay tomponanarana amin'ny hoe tananany fiadanana. Ary izany ny tena hevitry ny teny hoe Jerosalema dia tsy hafa fa tananany fiadanana. Satria nahoana? Satria dia nitoky tamin'ny fomba fivavahana voatolotry ny razany izy no heveriny fa izany no miantoka ny fiadanana sy tena fiadanana ho azy. Ny mpaminany Jeremia eto ry havana
Di senu fakina tam tsika teo ny andin'ny voalohany ka tamin'ny andin'ny fahafito. Tamin'ny andro navelohany defa nampitandrina ny taranak'i Joda ary ny teny izao tenin'Andriamanitra izao izy. Hoy izy, aza matokony teny lainga hoe tenimpolon'i Jehovah, tenimpolon'i Jehovah, tenimpolon'i Jehovah ity. Aoka ny lalanareo no hataonareo mahitsy. Ny mpitondra fivavahana tamin'izany dia nampianatra ny olona fa satria ao Jerosalema ny tempoly dia arovan'Andriamanitra tsy ho afaky ny fahavalo ny tanàna. Ka ny fombafomba fivavahana izay tanterahin'ny olona amin'ny atsipiriny ary tena iliofosan'ny fatratra no asolon'ny olona ny fahatokiana sy ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ny tondra fireriana sy fisetrasetrana tamin'ny olona izany toetsaina izany. Tsy misaina fiadanana sy fandriam-pahalemana ny olona tamin'izany, fa ady sy fanapotehana ny hafa izany no tena nilofosany mandrakariva. Hatramin'izay ka hatramin'izao amin'ny tamin'taram-piainan'ny Israely izao. Ary dia nataony fa miandany aminy amin'izany Jehovah Andriamanitra. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy moa dia ny mpitondra fivavahana, indrindra ireto fariseo izay natsoina hoe fifoazana tamin'ny fotoanandrony, dia tena nanohitra fatratra sy nitady hahafaty an'i Jesosy izy ary nanao izay atanteraka izany, ary dia tsy namelany tokoa raha tsy tanteraka ny fanombohana an'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Efa nanambara mialoha Jesosy hoe ho avy ny andro ka hataon'ny izay mamono anareo ho manao fanompoam-pivavahana izy. Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoa. Olo ny fivavahana tokoa ny fariseo ary ny hevitena ho tena mpivavaka izy, nefa fankalana sy fantatsandra no ao amin'ny sainy mandrakariva. Dia hoy ny Paoly Apostoly raha miteny izany atao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahadimy, toa manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ny fandavana ny herin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra riavana dia miseho amin'ny famolahana ny fivavahana ho fahazahoana tompontsoa ho an'ny tena. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ny tenimpoly dia tonga toerana fanaovana business na fanakalozam-bola sy fivarotana ireo biby sy vorona fanao fanatitra, arak'izay voalaza tamin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo moa izay. Manana ny endriky ny fampandehanana tsara ny fombam-pivavahana ihany izany, saingy tsy manana toerana ho an'ny ilay mitondra fiadanana dia Jesosy Kristy, fa tonga zohy fiereny jiolahy ny tempolin'Andriamanitra na ny tranon'Andriamanitra fa tsy trano fivavahana. Noho izany firaketam-po amin'ny endrim-pivavahana ivelambelan' izany dia tsy afaka nandray ny asa lehibe izay nataon'i Jesosy teo imasiny ny olona. Toy ny ankizy milalao eny an-tsena ny olona, hoy Jesosy, maro ny zavatra mahavariana azy ka na inona nataon'Andriamanitra isarihana ny fo sy ny sainy ho amin'ny fiadanana na ny antson'ny Jaona mpanao batisa na ny fampianaran'i Jesosy tompo, dia samy tsy naharotitra ny olona avokoa tamin'izany fotoana izany. Hitantsika tamin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo ny adiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo moa izay. Nitondra fampieritreretana lalina ho antsika amin'izao andro izay isin'ny fandrosoana tena lalina dia lalina izao izany fanoharana izay nataon'i Jesosy izany. Rehefa mambabo ny olona mantsy ny toetsain'ny tsena dia tsy manatoerana ho an'Andriamanitra sy ny fiadanana izy, fa ny famorikarena sy ny fifaninanana no zava-dehibe aminy. Izao anefa tokony fantatsika mandrakariva,
Andriamanitra dia tsy azo fahasoasina. Raha tonga eo amin'ny olona ny masava nefa leo ny olona ny maizina dia misy vokadratsiny amin'ny fiainany izany fantavany ny masava izany. Tamin'ny Jerosalema dia tanteraka ny faminanian'i Jesosy fa tamin'ny taona 70 tatiorin'ny Naterana dia nataon'ny Romanina fahirany Jerosalema ka narodany hatramin'ny tany ny tempoly. Ary roa arivo taona aty aoriana dia tsy mbola tafatsangana izany. Dia izay nitokin'ny olona ho ivony ny finoany sy ny fivavahana izay ataony. Izany dia toy ny nandravan'ny Asirianina ny tempoly tamin'ny andron'i Jeremia ka naha lasa ho babo ny maro tamin'ny taranak'i Joda. Ny tsy fisiny ny fiadanana na ny fotopisainana sy politika izay mikaroka sy mandala fiadanana dia miteraka savorovoro sesilany sy fahantrana ho an'ny vahoaka ary tena faharavana ho an'ny firenena manontolo. Tsy Jerosalema ihany anefa no niara ny fandravana toy izany ry havana fa lazain'i Jesosy koa fa ho mafy ny antsoa ny tanàna ny Korazena, Betsaida ary Kapernaoma amin'ny andro fitsarana no ireo tanàna lehibe izay voalaza ny Testamenta taloha fa noravan'Andriamanitra no ny faratsiana tao aminy toy ny Sodoma, Gomora. Ho mafy kokoa ny hitsarana ireo tanàna ireo satria efa nanaovan'i Jesosy Kristy asa lehibe ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra mamonjy azy ireo nefa tsy nandray sy tsy nino izany izy ireo. Efa nanehona ny mazava nefa naleony ihany ny toetra taon'ny maizina sy ny fidy izany fiainam-pahamasinana izany. Ryhavana, ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy izay iainantsika ankehitriny dia avy amin'ny fiterahan'ny fanahy masina antsika teo amin'ny batisa ary beaziny sy tarihiny ho amin'ny fanarahana ilay fototry ny fiadanana dia Jesosy Kristy izany. Ny fiangonana no ampian'ny Kristy ny fiadanana. Tonontsika mandrakariva ato amin'ny fiangonana izay misy antsika ny teny fiadanana, indrindra moa rehefa eo amin'ny fiombonana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasany tompo. Mandre matetika isika ny amin'ny teny hoe ho aminareo anie ny fiadanana. Tsy teny manidina fotsiny anefa izany fa tena asan'ny fanahy masina ao anivon'ny fiangonana. Izany fiadanana izany dia iveloman'ny fiangonana amin'ny fanomeza mpahasoavana rehetra izay omeny ny fanahy masina azy. Araka izahay lazain'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andiny farokatra amin'ny faraikambin'ny folo moa izany. Ambaran'ny Paoly Apostoly fa ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia tsy Andriamanitra moana fa Andriamanitra miteny, Andriamanitra misaina, Andriamanitra manam-pitiavana, Andriamanitra tia mifanerasera na Andriamanitra ny serasera ka manome teny fahendrena, teny fahalalana sy finoana. Izany dia miantoka fiadanana eo anatrehan'Andriamanitra nefa manome koa izy fanomezam-pahasoavana miantoka ny tena fiadanana feno ho an'ny fiainan'ny olon'ny finoana. Dia fanomezana izay mitondra fanasitranana ho an'ny tena sy ny fifandraisan'ny olona samy olona. Fanomezana hanaovana asa lehibe izay mahagaga ho famonjena ny tsirairay sy ny fiarahamonina. Fanomezam-pahasoavana ho an'ny faminaniana dia ny fanambarana amikery ny tenin'Andriamanitra hanabiazana ny olona ho amin'ny fiadanan'ny tompo sy hitoetra ao amin'ny fiadanan'ny tompo. Fanomezam-pahasoavana ahafantatra fanahy samihafa hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy handika isany teny tsy fantatra izany ho amin'ny teny fantatry ny olona rehetra.
ny fiangonan'i Kristy manana ireo fanomezam-pahasoavan'ireo dia mizara fiadanana ihany koa amin'ny fiarahamonina manontolo. Tsy asa tao ankisendrasendra nefa izany ry havana, fa tena ilofosana satria asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny fahavelomantsika fiangonana izany. Ny mpaminany Jeremia eto dia efa niteny momba izany tamin'ny taranaky Joda, raha niteny izy hoe, raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny adin'ny olona namany ianareo ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kiamboty sy ny mpitondra tena na mandatsaka raha marina amin'ity tany ity ary tsy manaraka andriamanikafa hahatonga loza aminareo, dia amponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo, dia eto amin'ny tany izay nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Io Jeremia zay novakitsika teo a, toko fafito andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito. Fampiorenana ny tena fiadanana feno avy amin'Andriamanitra izany ry havana eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, ary lazany Jeremia ombeny ombeny izany nandritry ny androm-piainany manontolo. Olona manana fiadanana mafiorina ao anaty avy amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy dia fiadanana tonga nofo, fiadanana iainana. Izy no irahin'ny tompo hampisy fitsarana marina sy madio tsy misy kolikoly. Izy no antsoin'ny tompo hiahiny ny tsy maharo tena toy ny vahiny, ny kamboty ary ny mpitondra tena. Ny olon'ny fiadanana tsy be fisetrasetrana na amin'ny fisainana na amin'ny atao no atsoin'ny tompo hanafoana ny herisetra sy ny fantatsahan-dra eo amin'ny tany sy ny fanjakana, ary tsy hanangana Andriamanitra santoka toy ny fahalalahana misy eto amin'izao tontolo izao, io ny mira fiavaka na ny homosexuel izay tena fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra, ao koa ny harena maloto ary ny fitaovam-piadiana mahery vaika hanapotehana ny tontolon'Andriamanitra. Ry havana, ianao izany olony fiadanana izany, ary izany fiadanana ao aminao izany de tsy hafa fa aoka ho tena tenimpolin'i Jehovah ianareo. Izany no tena tenimpolin'i Jehovah, dia ianao mahatsapa fiadanana sy miaina amin'ny fiadanana. Tarihin'ny fanahy masina hiaina amin'ny fiainam-baovao feno fiadanana feno mandrakariva isika. Efa nomenanao ny fanomezam-pahasoavana rehetra hahafahanao miaina amin'izany fiadanana izany. Ary Paoly Apostoly aza dia milaza fa mbola azontsika atao, mbola azonao atao ny mangataka fanomezam-pahasoavana hafa akoatr'ireo izay voalazany eo amin'ny Korintianina voalohany toko fa 12 ny andininy faraika amin'ny 30, mba hisehoany ny voninahitry ny mahazanak'Andriamanitra anao sy ny lehibe indrindra amin'izany fanomezam-pahasoavana izany, ary dia hariharina sy ambarany fa ny lehibe indrindra amin'izany fanomezam-pahasoavana izany dia ny fananano fitiavana, ilay fitiavana agape, fitiavana izay manolotra ny aina hamonjy ny hafa, fitiavana tolobotsitra. Aoka hiseho tanteraka amin'ny fiainanao ny fiadanan'ny tompo, izay tsy hafa fa ianao no tena tenimpolin'i Jehovah, ary izany tenimpolin'i Jehovah izany no loharano mpiadanana, ary loharano mpiadanana izay tsy mapetraka anao mipetrapotsiny amin'izao fa manaiky hotarihan'ny fanahy masina ianao hizara fiadanana ihany koa ho amin'ny manodidina anao. Ka ho Paoly Apostoly atao amin'ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo sy efatra amby roapolo hoe, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana,
faharopo, famorampanahy, fanaovantso, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Olom-baovao manaraka ny dian'ny Kristy, fiadanana ianao isika. Ekena fa eto amin'izao tontolo izao izay misy korotan-dava mifampiaika sy mifampiandany no hiainantsika ny fiainam-baovao, ka toa sarotra ny hiaina amin'ny fiadanana. Kanefa Jesosy Kristy Tompo dia miantso antsika mandrakariva ho tena tenimpolon'ny Jehovah, ary izany ny fotokevitra hiainantsika amin'ity andro an'io ity. Aoka ho tena tenimpolon'ny Jehovah ianareo, satria ao amin'izany tenimpolon'ny Jehovah izany no tena ampisiny Jehovah fiadanana, ary tsy misy fiadanana ivelan'i Jesosy Kristy Tompo. Ka hoy Jesosy, indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry ampovoan'ny ambodia, koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Zanaky ny fiadanana isika, satria mitoetra ao amin'ny tena tenimpolon'ny Jehovah izay mampisy fiadanana, ary izany fiadanana izany dia tsy hafa fa Jesosy Kristy Tompo. Zanaky ny fiadanana isika koa, aoka hiseho amin'ny fiainantsika andavanandro izany, izany fiadanana izany. Aoka hiseho eo amin'ny fiainanao andavanandro fa manana ny fiainana, tena fiainana feno ianao. Asehoy eo amin'ny fiainana andavanandro fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra miantoka ny fiadanana, fa tsy Andriamanitra izay mamilafila sy Andriamanitra mampitambitambo na lozabe, Andriamanitra tsy miteny na mpanao azakazaka araitosika, fa atosiky ny fitiavany Andriamanitra ka manolotra fiadanana, satria manaiky ianao ho tena tenimpolon'ny Jehovah hampantsaka fiadanana. Tompo-Andriamanitra ny no hampantsaka ny fiadanana tokoa atao anatintsika, ary ny fanahy masina no hitarika antsika, hitarika anao mba hitory fiadanana ho an'ny fiarahamonina misy anao. Voninahitra anio an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Jehovah, iarano amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanahinao izy. Salamo faha 127:7.

0: Faly miarabantsika retsa na tokantrano any amin'izao fandarana manokana izao. Ny vahintsika androany dia ny avy eo amin'ny detox machine. Fa saingy tsy misy vahintsika androany fa fijoroana vavolombelona nataon'ireo nahita soa sy fahombiazana tamin'izany detox machine zany no andeha hoarahantsika androany. Andeha ary hoarahantsika zany fijoroana vavolombelona an'ireo olona nahita soa tamin'ny fanaovana ny detox machine zany. Manarafinaritra ary tompoko.
1: Ije, manoloana antsika iza moa ilay anaranao tompoko?
2: Andriamampionina sy nofinanay folo diarsena.
1: Tonga ety amin'ny detox machine ianao a. Fampiriny nanaovanao izao teto?
2: Fanondroany androany.
1: Inona ny zavatra tsapanao tamin'ny ianao volanao voalohany?
2: Nanomboka omaly a. De fanondroany androany de omaly any nanao de mba somary mba mahita tory kely aloha fa tsy ohatra zay lasa zay mahita fiovana kely.
1: De ao anatin'izay fahitana tory zay aloha de efa zava-dehibe zay. Ize nao ve mbola mazoto anoy?
2: Ino tompo?
1: Raha jerena ny rano eto amin'ny tongotra anao a, mitovy amin'ny olona rehetra ihany raha madio no alefany eo a. De ity rano ity zao raha ny fijerinao anazy, izany no netinety kokoa le omaly mba tsaratsara loko sa ny androany ny tena tsaratsara loko?
2: Androany sao mba tsaratsara loko.
1: Tsaratsara loko.
2: Tsaratsara loko kely varavety. Omaly izy tena.
1: Omaly izy tena anao akory?
2: Ahita zay fijeriny lokony
1: zany. Ja, fa re moa zany le hoe aretina mivoaka avy any anaty de isaorantsika an'Andriamanitra ny fahafahana mikarakara vatana tahaka izao. De mampahery anao hatrany manoloana ny tsy fahasalamana rehetra engane mba hositrahan' Jesosy Kristy amin'ny alalan'izao detox masinina zao.
2: Sotra tompoko.
0: Izay ary ny amin'iny fijoroana vavolombelona iny a, mialohana nozantsika ny fijoroana vavolombelona zay ataon'olona manaraka indray a, de andeha raha antsika ary aloha ny fandaram-potoana ny detox machine mandritry terinandro ity ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina.
3: Odio
4: mandroso fa tsy midy io e.
3: Eh, manahoana ianao ato zany?
4: Ehe, de zao manao tsy salamalamo zao e.
3: Zany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Zany mihitsy zao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity omeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa zareo.
4: Zany a, de ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
3: e. Eh, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ara hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio io a, fa avy eo io rano tonga de mivadika maloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be.
5: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika ty Antsirabe, ny alatsinainy 7/10,
6: ny talata 8/10 ary ny alarobia 9/10 ny volana aogositra 2022 avy zao
5: toerana
6: ao amin'ny spam ampitan'ny katedraly Antsirabe no andraisan'ny olona.
4: Ka raha misy numéro telefonina aloha de mba omeo ihany ahy.
6: Ay ve, numéro telefonina 034 64 686 89.
4: Tsy aloha fa ohatra tsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Zay a.
6: Ye, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
7: Detox machine ny fahasalamana ny voalohan-karena.
0: Eny amin'ny tompoko izay ny amin'iny fampafantarana iny a, de manomboka amin'ny alatsinainy izao zany a ny detox machine no mandalo eto amintsika Antsirabe. De numéro telefona moa efa nomeny teo a, de mbola isy ny famererana izany mialohan'ny afarany izao fandarantsika izao. Ndeha ary hoarahantsika manaraka indray a ny fijoroana vavolombelona ataon'olona nahita soa sy fahasalamana ny amin'izany nanaovana ny detox machine zany. Ndeha ary tompoko hoarahantsika izany.
8: Allô.
1: Isa mon anaranao?
9: Raha
1: paralazy Gilbert, efa imbetsaka ve anao no nanao detox machine?
9: Mbola vao sambany misy tamiky izy io.
1: Efa mipiriny zany zao? Nanao detox impiry ianao zay?
9: Indroa
1: zao. Ay, dia efa telo ny andro any. Tamin'ny andro voalohany, inona zavatra hitanao, tsapanao?
9: Mahafinaritra
1: zany dia mirary fitohizan'ny fahasalamana hatrany. Ianao ihany koa no mahatsapa an'ilay izy dia andray volanandray izy vao avy moa zany dia miezaka manohy hatrany aloha raha mbola azo atao. Ia, fa tamin'ny anao nanohy nanao voalohany, manao hoana ny lokon'ny ranonao teto rehefa vita ilay izy?
9: Zavatra mahagaga satria rano madio natao lasa ohatrany rano potaka
1: zany,
9: misy ka menaka mitsikafona ohatra zany.
1: Eny ary, dia mirary fahasitranana ho anao dada, sotra indrindra toko. Io,
0: eny ary tompoko, zay ny amin'ireny fijoroana vavolombelona nataony namantsika teo ireny a. Dia manentana antsika ho tonga anao detox, anao an'izany detox machine zany a. Fa ny ratsika naheno teo a ny fijoroana vavolombelona nataondreo namantsika nahita soso fahasalamana tamin'izany detox machine zany. Mialohan'ny tena marana antsika ny fandarana ary dia ndeha averina amintsika ny fandaram-potoanany detox machine. Ndao ary tompoka.
10: Odio.
11: Mandroso fa tsy midy io e.
10: Mana hoany ianao atsy zany e?
11: Dia zao manao tsy salamalamo zao e.
10: Zany a? Ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Zany mihitsy zao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa ry zareo.
11: Zany a? Dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona e.
10: Tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a atao anaty rano madio io a, fa avy eo io rano tonga dia mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitoramaraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be.
5: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika ety Antsirabe, ny alatsinainy 7/10,
12: ny talata 8/10 ary ny alarobia 9/10 ny volana aogositra 2022 avy zao.
5: Toerana
12: ao amin'ny spam ampitan'ny katedrale Antsirabe no andraisan'ny olona.
11: Ka raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy.
12: Ay ve, numéro telefona ary 034 74 696 89.
11: Andrasy mihitsy aloha fa ohatrany voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Zay a.
6: Voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
7: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
0: Dia izay ary namarana ny fandarana manokana antsika androany a, dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny manaraka indray veloma tompoko.

Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no anome anareo fitsarana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo.

Koa ankehitriny, raha ihany feko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ny tany rehetra. Eksodosy 17:5.

Iar am vavaka și cheretra, andremantru apafantaro naifa panut jahai. Si manana marna hambare una tena wakur jahai. Jan nu tomana eu am fi bebana marna. Bafane mi-antura ca tantire com Jesus Christi lai pamunzi jotantulu jau. De am amelani el ca i am zerita natau nai tiara ca si japunau. Dar eu am fana no masna jai hanul tena wanau. Ca iacna am nau. Am ne-a înpenerit am zău și să jau. Am ne-a nară în Zisus și... Amen. Dia fali mă n-am n-au geriavan. Am ne-a lală în jau fi jarană ni ten n-a dremantră i jau. Mi-a răhabă n-au am ne-a nară în Zisus și... Ma n-a răcața ni tifanda hară n-am am zicălti. Ni ten n-a dremantră în zară țică dia nimică tuc făiendă nindin fasivi. Atam nindin ni făiendă binful. Mică tuc făiendă. Nindin ni... Fasivi atam nindini faien nabin fulo. Tu izau nu fuvakanteni am nenaran Jesuse. Manaita ni tanana ni feum Jehova. Armaita nenaran laun hendi. Henu nareu ni surakazo si zena nindi az. Ula misraktin faratina yanva. Awatan ratsfanai. Sin famara, famara na tiampi zevo uzna. Mety madio vaho raha manana amin'ny zana mandainga sy kitapo misy vady tsy marina. Voafeno loza ny mpanankarenany, mandainga ny mponinao aminy ary ny lelany dia fitaka eo ambavany. Izaho kosa dia hikapoka maharary anao amin'ny fandringanako anao noho ny heloko ao. Ianao hihinana nefa tsy ho voky fa mbola ao anatinao ihany ny fanohananao. Ampiriny ianao nefa tsy hahavonjy, ary izay voavonjinao aza dia hatolotro ho amin'ny sabatra. Ianao amafy nefa tsy hijinja, ianao anosooso oliva nefa tsy hosotra diloilo, ary nosooso ranomboaloboka nefa tsy hisotro divay. Afatra mpitandrina ny lalàn'ny Omri sy ny asany taranaky Ahaba rehetra ianareo, sady manaraka ny fisainany mba hanolorako anao ho fijagana ary niponina any ho zavatra mampisitrisitra ka dia hitondra ny latsany oloko ianareo. Rere masonao maromasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny feon'i Jehova izay Andriamanitra no entsika indray eto dia feon'i Jehova Andriamanitra izay mitanisa ny sasany amin'ireo fahotanin'i Israely sady milaza ny fitsarana hiatra amin'izy ireo. To milaza aminao koa izany fa tsy mangina Andriamanitra manoloana ny fahotany izao tontolo izao. Miteny izy, mampantsiaro izy, mampahafantatra ny fahotanao izy mba hahatonga anao hiaiky tanteraka eo anatrehany ka hahatoky ny fitondrano mahasoa izay ataony amin'ny fiainanao. Rehefa mahatsiaro diso isika ry havana noho ny elotsika dia zava-poana ny fangatahana famelana avy amin'Andriamanitra amin'ny fanaovana asa tsara sy ny fandraisana anjara amin'ny asan'ny fiangonana raha tsy mbola manatanteraka raha mbola manatanteraka fomban-drazana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany ny fiainanao. Izany rehetra izany dia zava-poana toy ny fanao ny mpiara-miaina tamin'ny mika izay nanao sorona ny zanany. Andriamanitra nefa dia mitakiny ny tsehoan'ny toetra tsara amin'ny fahamarinana eo amin'ny fiainantsika dia ny fanekena an'i Jesosy Kristy ilay sorona farany indrindra zay feno ny fankasitran'Andriamanitra ary ny finoana azy dia izy rery ihany no mahavoavela eloko anao hamelana ny fahotanao. Izany no amitinana ny afatra milohan'izao teny anjarantsika izao fa eto kosa dia ambaran'Andriamanitra ny anton'ny fanameloana ataon'Andriamanitra amin'ny olony izay tsy mahalala mitodika aminy fa mbola minia misotra amin'ny lalany ratsiny ihany. Mitahaky ny fihenoany vahoakan'i Jerosalema azy mika eto ry havana, henonareo, izany no antsoavo ataony, henonareo ny feon'i Jehova.
mananatra azy ampiseho fahendrena amin'ny fahatahonan'andriamanitra izy. Adalàna sy zava-doza ny manao tsinitsinan'andriamanitra ry havana, fa izy no mitazona ny tsorakazon'ny fitsipika. Dia ny tsipika izay hitondran'ny olony amin'izao fiainana izao. Mametraka fitsipika lehibe andriamanitra mba hoarahanao nananao fifaliana amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao. Voatery hampahafantatra ny vahoaka ny mpaminany fa na dia adiny aza andriamanitra, izy kosa tsy mba manadino ny zavatra izay nataon'izy ireo. Ahoana moa no anadinony ny fenitra napetrany ry havana? Melohiny ny arena azo tamin'ny fomba tsy marina rehetra, toy ny famitahana ny mpividy amin'ny fampiasana famarana diso. Sao mbola miseho amin'ny fiainanao kristianina kehitriny izany? Nefa fohy dia mahazaka varim-bazaha na vokatra hafa efa iray, kanefa raha ny tena izy dia kely noho izany no atao ao. Ny fampiasana famarana toy izany dia mahatonga ny fanamelohan'Andriamanitra, toy izany koa ny fampiasana vatomizana diso hamitahana ny mpividy sy mpivarotra. Ireo fomba diso rehetra halatra no ilazany izany rehefa tsy hiaraka ny fahamarinana. Noho izany dia fiantsonanao ibebaka ihany koa izao teny anjarantsika izao. Ireo izay lasa mpanankarena noho ny herisetra sy ny fanaovana kolikoly na amin'ny varotra dia miaina anaty herisetra sy mpilaza lainga, samy melohan'Andriamanitra ireo. Tsy tamin'izany ihany fa amin'izao androntsika kehitriny izao koa. Aoka samy andiny tena, aoka mbao fivelomana marina sy masina arak'izay kanatsaran'Andriamanitra ny fivelomanao. Fa aza mivelona amin'ny alatra na amin'ny fisolokiana na amin'ny kolikoly na amin'ny zavatra hafa zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mahasoanao izany. Tsy azon'Andriamanitra ho dia tsy hita ny heloka be vava sy fahotana atao amin'ny varotra ary mifanaraka amin'ny fanamelohana azy ny zavatra ataon'ireo olona ireo. Ka dia teneniny eto izany, lazaina eto izany mba hahatonga anao hampitsahatra hatreo ireo fomba tsy mahomby rehetra ireo, satria hanary anao any amin'ny helo izany. Hahavoanao izany, ka dia mialady eny izao. Ho very daholo ireo zavatra nahatonga azy hanao ratsy. Hihinana izy fa tsy ho voky. Hiaratsy ny fahavokaran'ny tany. Hahafafy ny voa saingy ho kely sy tsy hisy ny vokatra azon-tsaina. Ary eo amin'ny toerana iray mamokatra oliva na voaloboka dia ho lasa nolo-kafa ny menaka sy ny divay. Sary maneo ny faharatsinane zany ry havana, sary maneo ny fitsaranane zany e. Na dia hiasa mafy toy inona aza izy ireo dia tsy hanankarena mihitsy. Ary zany no teneniny hoe ny fitahiny Jehovah no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiny zany. Ho tanteran'Andriamanitra ny ozona nambarany tao anatin'ny fanekena ny fanaovany tamin'ny olony tsy nankato azy. Nanaraka ny fivavahana fanaon'ny mpanompo sampany Omri sy Ahaba zanany olona. Ahaba dia mpanjakan' Israely faran'izay ratsy indrindra zay tsy neken' Jehovah. Fantatra ireo mpanjaka ireo fa nakasitraka ny fivavahana tamin'ny Bala tany amin'ny fanjakana varatra. Ahaba koa dia naka tanin'olona tsy ara-dalàna, ary satria nanaraka nanao ratsy toa izany koa ny mponin'ny Joda dia ho rava toan'ny Samaria izy. Zany ny fitsarana ataon'Andriamanitra eto. Sao mbola misy an'izany koa amin'ny fiainanao ry havana, amin'ny fidiram-bolanao, amin'izay heverinao ho mahasoan'ny fiainanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Heveryo zany fa mahavoanao ny fitoeranao amin'izany faratsiny zany, ary dia atolotr'Andriamanitra ho amin'ny faharavana sy ho amin'ny latsy izy ireny ka ho ambaniny ambanian'ny firenen-kafa rehetra. Ry mpiaino malala, noho ny fitotongany areny eo amin'ny firenena amin'izao andro iainantsika izao, dia mila mandiny tena isika, satria to mitovy tsy misy valaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny olony fahiny ny zavatra mbola iainantsika kehitriny. Ka aoka ary hanolo tena, hiova amin'izay. Tsy misy fiarahamonina malaza amin'ny fanaovan-dratsy androso mihitsy ry havako, na olona anankarena raha mive ny hevitra fa manandanja noho ny fifandraisany amin'Andriamanitra ny asa mandraharahany. Ka dia aoka hanolo tena ho an'Andriamanitra isika ho an'ny fibebahana marina
dia azo fiavozana indray hafitarian'ny fiainanao manomboka izao. Voninahitra anio an'Andriamanitra resanakary faramasina izay hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Amen.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz. Radio Fen Filazantsar raika amby sivifolo tepokaro MHz.
1: Nanesoa iaraka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovan'ny tenako no namaliny aho, fa nitandrina ny lalàny Jehova aho ka tsy mba nanao ratsy ialana tamin'Andriamanitra. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako ary ny lalany tsy mba nialako. Samuela faharoa 20:24.

azafady e! Ny azafady fagnatandalana iteny ary fanomezam-boninahitra ny tenenana. Koa valoham-pitenenana dia isarana ny voninahitry Jehovah avy amin'ny fitoeran'ny masina nanome zao andro lehibe zao. Ary ny tsy nitiavana lefa amin'ilay nasera koa samakagna amin'igny koa sika. Hagnaiza mizory manatika atao anadiasa ray aman-dreny fa zanakary sazoko ny fazandriny. Koa araky ny teny manao hoe ny tonga samiarahaba ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra. Koa arabaina aby asika mianakaby na tratra ny andro mazava izao. Ny ray aman-dreny loloavina tapony loha, ny zoko maleo malasana, ny zandry mahafakolanentana. Koa agnay e sa ho lava resaka fa ny masoandro e lagnilagnitsa moa ny dia lasa ny eo aloha. Fa gnahy zay tonga ety hideran'andriamanitra ndre nanahary de Jehovah. Koa ataonay tonodonaka afy nagnalakely ko tonga diagny amy vognana. Koa araky zatany rovona hoe

Akaitry ny androny WB farimena izay hotanterahana ny 70 ka hatramin'ny 20 ny volana aogostra ho avy izao. Ny faneva dia ao amin'ny Levitikosa 20:20 tapania manao hoe aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehovah. Miavaka izy amin'ity taona ity satria makalaza ny 80 taona ny orenan'ny WB farimena isika. Noho izany ry havana malala dia misy ny zava-baovao izay hotanterahana ankoatra ny fanaontsika isan-keritaona toy ny fanokanana ny tranom-bahiny izay tsangam-bato ny jobily 57 taona izany. Ao ihany koa ny fanokanana ny trano fireketana izay tsangam-bato ity 80 taona ity. Misy ihany koa ny fankalazana ny 40 taonany mpiandry hiraka tamin'ny faneva mandehana amin'izao herinao izao. Amin'ny mahajobily azy moa ry havana dia hisy ny sakafon-jobily hanasana antsika mba handray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny bia 5,000 sy 1,000 ariary. Hisy ihany koa ny mofomamy na gatoa izay hanasana antsika ihany koa mba handray anjara amin'ny 5,000 ariary. Ireo moa dia hanatevenana ny tsangam-baton-jobily ny vola ho azo amin'izany. Tsy ho diso anjara ihany koa ny fanahintsika fa maro ny fampianarana sy ny toriteny horentsika mba hazahoana hery. Ny momba ny lalana dia any Betafo ny lalantsika, izany hoe mamonjy eo amin'ny stationnement andrefatsena amin'ny frea 3,000 ariary. Ary rehefa tonga eo Betafo isika dia misy indray tômôbila na fiara zany mitondra antsika tonga any Farimena amin'ny sarandalana 1,000 ariary. Ia misaotra antsika sahady amin'ny faniriana sy ny fahavononana hanotrona sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fotoana izany, ary mirary soa sy manao veloma ho mandra-piona amin'ny anaran'i Jesosy any Farimena.

ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataonyko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray. Ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao.

0: Sabotsy fa dimy ambin'ny folon'ny volana aogositra taona 2020 ny fandaharana fa 77 ny feon'ny fifoazana no atolotra antsika indray amin'ity tolakandro ity izay arahanao mandrakariva eto amin'ny radio feon'ny filazantsara amin'ny maridrefy raika amin'ny 7:30 isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandaharana. Ny namana teknisiana Ratovason Daniel Capin no mikajony amin'ny lafin'ny teknika. Amin'ny sabotsy fa efatra amin'ny volana tahaka izao moa ny fandaharantsika dia miompana indrindra amin'ireo toriteny na fampianarana na lahateny tany amin'ny toby na toby lehibe io na toby miankina amin'ireo toby lehibe no ezahana tolotra antsika to amin'ny fandaharana ny feon'ny fifoazana. Fa amin'ity anio tia dia ny fintina mahakasika ny nahasapa-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana na ny fifilina izay efa nentina tamintsika tety any teo aloka nefa dia tsara raha verina amintsika tondray satria raha ny fandaminana dia ny volana oktobra ho avy io no ankalazaina eto amintsika izay atao eny amin'ny fiangonana loterana malagasy Toby Ambomazo ny hevin'ny jobily fa 70 taona ny nahasapa-pikambanana ny fifilina izany. Hitondra amintsika izany eto ny toniany fifoazana nasionaly ny pastora Makavelo Marcelin manasa antsika ary anarak'izany hatramin'ny farany.
1: Faly miarabantsika mpiaino manaraka an'izao onjam-peo izao ary miaraba manokana ny ray aman-dreny dadatoa kely izay filohan'ny fifoazana ao amin'ny Toby Ambohimahazo. Araka ny fantatsika ry havana dia feno 70 taona amin'ity taona 2020 ity ny nahasapa-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana eo anivon'ny FLM. Efa vita ny fanokafana izay isaorana manokana an'Andriamanitra nitanterahina tao amin'ny FLM Toby Fanantenana 70 hektara ny 4 volana janoary lasa teo. De miomana ho amin'ny fankalazana tampony na ny ivony isika ny 5/10/2020 izay ho tanterahina eto amin'ny Toby Ambohimahazo Antsirabe. Arak'izany dia mahafaly anay ny mizara amintsika ny fintina momba ny tantara ny firaisan'ny fifoazana loterana amin'izay tsara ho fantatra ny amina asampana izany fifoazam-panahy loterana izany. Miloha izany nefa dia tsara raha vavaka aloha isika. Isaoranay anao Andriamanitra rainay io noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao izany mbola mahatoy izao ny fiangonanao manerana izao tontolo izao indrindra koa ny etonivony ity nosy malalanay ity. Saotranao izahay fandriamanitra niasa tamin'ny alalan'ny fifoazam-panahy ary mbola miasa amin'ny alalan'izany ianao mandrakakehitriny hiazonanao ity firenena ity ho ampelatananao ka dia mankalazy indrindra ny 50 taona asampana izany fifoazam-panahy izany zay ankehitriny. Tsy fotoana handalo fotsiny zany fa ho fotoana zay aizany tsirairay mandiny tena ary indrindra manavao hatrany ny fandoratena araka ny teny fanevan'izao fankalazany zao hoe mifoaza tsara. De taio ny fampizaranay ny amin'ny fintina ny momba ny tantarany zany firaisan'ny fifoazana loterany zany. De voninahitra ho rery any zany ary fasoavana fiadanana ho anay mpanomponao. Misaotra tompo, amen. Fintina ny tantarany firaisan'ny fifoazana loterana. Notoloran'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana ny fiangonana kristianina tamin'ny alalan'ny fifoazam-panahy. Ho an'ny fiangonana loterana malagasy manokana dia efa manakatra ny 130 taona no niainany izany tamin'ny alalan'ny fiantsoan'Andriamanitra andada rainy Solambo tamin'ny taona 4/1978 tany Sotanana. taokoa ny fiantsoana ny mama volavana Germain tamin'ny taona raika amby fapolo sivanjato sirifo tany Karmalaza sy dadatoa Rakotozandry Daniel tamin'ny taona enina amby fapolo sivanjato sirifo tany Farimena ka nahatonga ny fiorenan'ireo tobo lehibe telo zanaky ny fiangonana loterana malagasy Soatanana, Ankarimalaza ary Farimena. Feno efapolo taona amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity riavana ny nahasapam-pikambanana izany fifoazam-panahy loterana izany na ny firaisan'ny fifoazana loterana hafoezintsika amin'ny hoe fifilina. Teboka telo no tia nahavohitra amin'izao fintina ny amin'nytsaro fantatra momba ny firaisan'ny fifoazana loterana izao. Voalohany ny amin'ny fiorenany, faharoa ny misionany ary fahatelo amaranantsika azy ireo tonia ny fandimby. Voalohany ny fiorenany firaisan'ny fifoazana loterana. Ny famatotra tamin'ny toejavanisy ara-tantara ny fiorenany fifily tany alohan'ny taona roa amby dimampolo sivanjato sirifo dia ny zavatra somary nanaloka ny fiombona ny fifoazam-panahy teto amintsika. Maro tamin'ny mpifoha no tsy nahatakatra fa tsy midika fahamboniana na fahambaniana sanatria ny fahasamihafana na teo amin'ny fomba fitafy na teo amin'ny fomba fiasa ho an'ny tobo lehibe tsirairay fa samy harem-pahasoavana isehoany asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao araka ny korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faefatra manao hoe zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray izany. Toa nanjary fandrika nampiasain'ilay ratsy hiteraka fizarazarana sy fampiandaniana ary fanilikiliana ny hafa ireo harem-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ireo. Nisy mihitsy ny zanaky ny fifoazana ny loabava hoe tsy mahaloloa rano rosiny aho, zany hoe tsy mahazaka fifoazana mifangaro fa ndreo mahavery ny fananako fa izay ray tanako ihany no araiko. Tao koa ireo sahiny teny hoe ny anay no tena izy satria izahay no fifoazana voalohany, raha tsy zahay dia tsy azo ny anarana hoe fifoazana. Ny nahafaly de ity nisy akony sy fiatraikany teo amin'ny fiainany fifoazam-panahy teto amintsika ilay vavaka nataon'i Jesosy araka ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo tapany voalohany ny amin'ny andiny raika amby roapolo manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Noho ny fibitsiky ny fanahin'Andriamanitra tamin'ireo mpanompony nahitana ireo ray aman-dreny mpamakilay pastora sy mpitandrina iraka ary mpiandry dia tanteraka soaman-tsara ilay fihoanam-beny zanaky ny fifoazana voalohany natao tao amin'ny toby amboimazo amin'ny tsirabe ny telo sy ny efatra novambra taona roa amby dimampolo sivanjato sirifo. Io no dingana lehibe sady lalana ny sokatra ho amin'ny firaisan'ny fifoazana avy amin'ny toby lehibe efatra ka iainantsika mandrakandroany ilay targetra hoe fiombonana na firaisana anaty fahasamihafana. Ankalazaina isan-taona isan-taona ao amin'ny toby amboimahazo io daty io. Tafajoro vokatra izany koa ny komity fiben'ny fifoazana ny KFF tamin'ny taona telo ambienimpolo sivanjato sirifo nitarika sy nanamora ny fiorenany firaisan'ny fifoazana loterana na ny fifily izany. Araka ny fantatra ary dia ny komity ny sinoda lehibe na ny KSL fahatelo ambin'ny folo natao teto Antsirabe ny roa hatramin'nyraika ambin'ny folo oktobra dimy amby valopolo sivanjato sirifo no ny tsodrano ny ahasampana eo anivo ny FLM ny firaisan'ny fifoazana loterana. Tsara ny manamarika fa toy ny fanomanana ihany io taona dimy amby valopolo sivanjato sirivo io fanitaona enina amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo no tena nivelatra taminaha sapampikambanana azy ny fivilina satria tafazoro tany amin'ny sapiangonana sy ny sapitandremana ary ny sapilevana. Ny filohan'ny FLM tamin'izany fotoana izany dia ny ray aman-dreny pastora Ranaivo Jaona Razafy Manantsoa ary ny pastora Rabe Manantsoa Noel kosa no tonia. Faharoa ny amin'ny misiona ny firaisan'ny fifoazana loterana. Ambaran'ny fitsipika manakery FLM andiny fahenina andalana voalohany fa eo ambany fiahiany firaisan'ny fifoazana loterana na ny fifily ireo tobilehibe telo any fiangonana loterana malagasy. Voalazan'ny fitsipika fototra fifily sy fitsipika anatiny andiny fahavalo ihany koa fa ny fifilina dia mandrindra sy mandamina ny raharaham-pifoazana ato amin'ny FLM. Arak'izany dia misy antony manokana ny nanaovana ny anarany ity sampana ity ho firaisana fa tsy fikambanana toy ireo sampana hafa. Ny hoe firaisana eto dia manambara fa nomeny Jesosy ny fifily ny mitondra sy mampiaina ny fiangonana ireo fampianarana sy fomba fiasan'ny tobilehibe telo eny efatra kory asa. Izany hoe ity sampana ity no mitahiry ny firaisana na ny fiombonana na dia eo aza ny fahasamihafana amin'ny fomba fitafy sy ny fomba fiasa. Koa tsy hafa ny zava-kendren'ny fifily araka ny ambaran'ny fitsipika fototra andiny faefatra sy fahadimy fa ny ahatonga ny olombelona rehetra hahalala sy hinao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ka handraisan'ny famonjena sy ananan'ny fiombonana amin'ny fiangonana. Tanterahin'ny firaisan'ny fifoazana loterana amin'ireto zara fanompoana manaraka ireto izany zava-kendreny izany: fitoriana ny filazantsara, tafika masina, toriteny sy vavaka, famoahana demonia, fametrahatanana ho fampahirezana sy fanasitranana, fitezam-panahy na dinika, fiantrana na asa diakonaly, fitezana ao amin'ny toby ary fampianaram-piomana sy mpiantry. Afa-tsy izany, ny fifily dia raikitra didy amin'ny faporosihana sy ny fitarihana ny toby lehibe tsirairay hifikitra mafy amin'ny fampianarana fototra. Ao koa ny fiazonana ireo lovatsofina samihafa ary ny fomba fiasa mba ho fitaovana mahomby ho amin'ny fampandrosoana sy ny fanitarana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity nosy malalantsika ity. Teboka telo amaranantsika azy ireo tonia ny fandimby. Hatreto dia tonia enina amin'ny rahalahy mianaka no ny fandimby ny tantana sy ny tarika ity sampana ity, dia ireto avy izany: dada razanam-pahatelo Bernard avy amin'ny sinodapartany afovoany iraka tany Sotanana ny taona enina amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo, taona sivy amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo. Pastora Abnera Jean Bar avy amin'ny sinodapartany Manakara ny taona sivy amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo, sivy folo sy sivinjato sy arivo. Pastora Soamila Felix avy amin'ny sinodapartany Atsinanana ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo hatramin'ny taona valo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Pastora Andrianarijaona Germain avy amin'ny sinodapartany Avaratrimania, sinodapartany Manakara, valo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo hatramin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Pastora Randriatsarafara Jean Gaston, sinodapartany Avaratrimania, sivy ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Pastora Makavely Marcelin avy amin'ny sinodapartany Faradofay ny volana oktobra raika amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'izao. Feiny sady hafatra Eto ampamaranana ity fintina momba ny tantarany firaisany fifoazana loterana ity riavana dia misy zavatra anakiroa tianay ampahatsihivina antsika. Voalohany, isika zanaky ny fifoazana kehitriny no zanaka mpandimby sady mpandova ny asam-pifoazana. Koa aoka samy hitahiry zany tsara toy ny anak'andriamaso. Hoy ny bokyny Deuteronomia toko fahafolo ny ndiny dimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa ny razanao nondraketany fitiavan'i Jehovah ka ny fidinareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Faharoa, isika koa no vavolombelon'ny firaisana eo anivo ny fifoazana ka handala sy hiaina ilay fiombonana anaty fahasamihafana zay efa niainan'ireo ray aman-drenin'ny mpifoazana avy amin'ny tobo lehibe efatra. Henoy izay lazain'ny tenin'Andriamanitra araka ny Filipiana toko voalohany andinin'ny fito amby roapolo sy ny toko faharoa ny andinin'ny faharoa manao he amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny hany ataoko aoka ny fitondrantenanareo ho miendrika ny filazantsarani Kristy mba handrenesako ny toetrareo na ho tonga ka hitanareo na tsy ho tonga, fa maharitra amin'ny fanahy ray ianareo ka miray fo miara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, dia tanterahao ny fifaliako mba iraisanareo saina miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Ho an'Andriamanitra irery any ane ny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra aharitra mandrakizay. Amen. Eto ampamaranana nyity fandarana ity riavana dia miara-misaotra an'Andriamanitra isika noho ny nahafahatsika ny fampizara ary mankasitraka antsika rehetra naharitra ihany koa ny haino izany fintina momba ny tantara ny firaisan'ny fifoazana loterana izany. Dia manainga sy manentana antsika zanaky ny fifoazana rehetra hitondram-bavaka izany fotoan-dehibe ho tanterahintsika ny volana oktobra amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, dia ny jobily fankalazana ny fahaefapolo taona ny firaisan'ny fifoazana loterana zany. Dia miraro soa antsika rehetra ary mametraka ny mandra-piona amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny ary, dia izay indray ny fandarana ny feon'ny fifoazana fahasivy amby fitopolo amizao tamin'n'ity anio ity, izay tsaivina ihany fa ny ray aman-dreny pastora tonihan'ny firaisan'ny fifoazana loterana ny pastora Makavelo Marcelin no nitondra tamintsika ny fintina mahakasika ny na sapa-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana teo iny a. Dia miara-misaotra an'Andriamanitra isika ary dia misaotra ny ray aman-dreny ihany koa izay nanao ny fitina teo iny. Isaorana ny namana Ratovarson Daniel Capin izay nikajy iny teo amin'ny lafin'ny teknika. Misaotra antsika mpiaino rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny amaranana tanteraka ny fandarana dia atolotra antsika vetivety aloha ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Arak'izany moa dia asaina hatrany isika tompona andraikitra any amin'ny sampiangonana na fitandremana na filoevana na sinodapartany any a manana tsara ho fantatra amin'ny raharaham-pifoazana fa azo ataony manolotra izany eto amin'ny fandarana anasana antsika rehetra mony amin'izany. Avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy toby ambomahazo ho antsika mpamonjy ny fitaom-pifoazana latsinainy sy alakamisy eny amin'ny fiangonana loterana malagasy toby ambomahazo mitoriteny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alatsinainy fito amby folo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo dia Andriamatoa Rakotomalala Voangindraingy mpiandry avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato mitory teny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alakamisy roapolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo dia ny pastora Ratsimbazafy Henri avy amin'ny Fofama fitondranam-bavaka Etanina trano moa isika kristianina fitapatisana ny fitapatem rehetra mba hamoty vavaka ity firenena ity, hivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka izay fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina. Antsoina amin'izany mandrakariva isika mpiandry indrindra indrindra mba tsy tsahatra amin'ny fivavahana. Ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana fisaorana antsika izay manao izany tsy tapaka. Raha misy moa tsy mahatra-potoana noho ny antony maro samihafa dia afaka manatanteraka izany ao anatin'ny 24 ora amin'ny 24 ora. Dia izay ary ny amin'ireo filazana eto amin'ny fandarana indray izay anasana antsika tompona andraikim-pifoazana amin'ny ambaratonga any raha misy tsara ho fantatra mahakasika ny raharaham-pifoazana. Zay ny feon'ny fifoazana androany sabotsy 15 ny volana aogositra 2020. Raha sitrapon'i Jesosy dia amin'ny iray volana tahaka izao indray ireo toritenina fampianarana na lahateny natao tany amin'ny tobo lehibe na tompo miankina amin'ireny tobo lehibe ireny. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

ny feon fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'iray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza na elokiza no havelanareo dia voavela izany, ary na haniza na haniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao ireny. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahenina amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo.

mitodika mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitoenana mahameloka anareo intsony zany. Ezekiela 18:3.

0: Tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona ny Alahady 26 Aogositra 2022 ho avy izao ao amin'ny FLM Isandra filovana Antsirabe Atsimo. Ka manantena antsika zanakam-pelezana ho tonga maro, hisy ny rakibola fotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza. Tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona ny Alahady 26 Aogositra 2022 ho avy izao ao amin'ny FLM Isandra filiovana Antsirabe Atsimo. Ka manantena antsika zanakam-pelezana ho tonga maro, hisy ny rakibola fotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza.
1: Fa izay kosa mitory an'i Kristy voomby tamin'ny hazo fijaliana.
2: Vavolombelona koa aho, vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

fifaliana trandry piano ajainany mbola ahafahana manohy ny fiarahana eto amin'nyity onjam-peony radio feno filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fahadimy ambin'ny folo ny volana aogostra enina amby roapolo sy roa arivo izao, ny alalan'izao fandarana vavolombelona koa aho izao. Rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny moa isika, ny anaran'i Jesosy aterina zany ny arahaba sy ny firarintsoa antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratratrany koa ny deran'ny ajany voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianna Daniel Gabin Radovarso an-tranomo no mbola mikajiny amin'ny lafin'ny teknika eo. Efa nolazaina teto ihany tamin'ny heriny fa tsy nisy ny fandarana vavolombelona koa no ny antony izay efa nolazaina teto ihany ko, ka noho izany dia ireo fandraisana anjara izay tokony ho natolotra antsika teto no atolotra amin'ity anio ity. Valo mianadamianaka indray moa izany izy ireo no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto arak'izay efa nambara teo aloha. Tsy ampiandry ilaintsony ary fa ndeha hiroso amin'ny fanoloran'ireo vavolombelon'ireo avy atransika. Manokatra ny fandraisana anjara indray androany dia ramatoa Ravahoarisoa Felicitine mpiandry avy ao Andranomanelatra. Toy izao no voarakitra ato anatin'ity taratasiny ity. Tenin'Andriamanitra Lioka toko faharoambiny folo de ny andinin'ny fahefapolo tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy dia miomanako ianareo. Amen. Lioka toko faharoambiny folo ny andinin'ny fahefapolo tapany voalohany. Izay tenin'Andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika mpiantaka izao ary androany. Maro ireo mpitoroteny no milaza fa akaiky ny farany. Hatreto aloha de tsy misy mahafantatra hoe oviny ilay farany. Jesosy dia milaza fa ho avy tampoka toy ny mpangalatra izy, ka izany no ampianarany antsika hoe miomana. Misy ihany koa ny heviteny hafa izahay nolazainy hoe sikiny ny valahinareo ary eto ny jironareo. Izany dia mitovy aminy hoe mampiomana antsika mandrakariva koa anjarako sy anjaranao ny mandinika ny lalana izorana na izotra ho amin'ny vavahady ety na hanaraka ny sitraponao ho any amin'ny lalana malalaka mizotra ho amin'ny fahaverezana mandrakizay. Matoa Jesosy mbola mampionona de tiany izotra amin'ny lalana tery isika ka handova fiainana mandrakizay, fa na ny fiainana na ny fahaverezana dia samy mandrakizay avokoa. Tandremo sao dia diso safidika anao toy ilay lehilahy mpanankarena hoe mba ireo Lazarosy ry Abrahama raiko mba hanatsoboka ny tanany amin'ny rano handena ny lelako, fa fadiranovana loatra aho anatin'ity lehilahy fo ity. Raha diso lalana hatramin'izay dia miverena fa Jesosy mbola tia ka mananto ny tanany. Fa raha hiverina ianao i Jesosy dia ho raisiko indray, ary ny fotoroto sy mangorakoraka dia tsy mba ataoko tsinotsinona. Manatona fampy ny fahasoavany satria dia efa vita tomboka vatsa eo ampelatanany tamin'ny alalan'ny batisa masina isika. Enoy ny feon'i Jesosy ary ekeo ny teniny fandriamanitra marina izy, ary tsy mitsoaka amin'ny fanekena izay efa nataony fahiny koa, indrindra mandrakakehitriny ary ho mandrakizay. Koa aza misalasala fa mitarika eto Jesosy mba iomana mandrakariva. Koa raha ho avy amin'ny raon'ny lanitra izy dia hiteny amitsy aminao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao ry mpanompo tsara sady mahatoky mandovany fiainana mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia izay ary ny fifampizarana nataony ramatoa Ravahoarisoa Felicitine tamin'ny tenin'Andriamanitra izahay nomeny antsika teo fandraisana anjara voalohany eto amin'ny fandarana. Ny hira moa dia ny fiarahana FFPM malarana fa valo amby dimampolo sy telonjato
ery namako mahantra indro jesosy tompo tia.

Inery dia fandraisana anjara andramatoa Ravelo Arsoa, Ravao Arsoa Felicitine mpiandravy andramanelatra moa zay naratsika teo zay araka nambarako teo dia fandraisana anjara voalohany eto amin'ny fandarana indray tamin'ity sabotsy tolakandro fa 15 ny volana aogositra 2020 ity. Fandraisana anjara fa 25 tamin'izao taona vaovao zao moa no nentany tamintsika teo ary dia ankasitrahana hatrany ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana. Miroso hatrany isika fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy izay ataony zoky alisy avy amin'ny espace tera talatana andraikibo antsirabe indray no entina amintsika manaraka eto. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity: tenin'andriamanitra salamy fahenina ambin'ny folo dia ny andinin'ny voalohany, sy ny marika toko fahefatra dia ny andinin'ny fafito amin'ny telopolo sy ny fahavalo amin'ny telopolo. Ny salamy fahenina ambin'ny folo andinin'ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy: arovy aho andriamanitro fa mialoka aminao aho. Salamy fahenina ambin'ny folo dia ny andinin'ny voalohany izay. Ny marika toko fahefatra ny andinin'ny fafito amin'ny telopolo sy ny fahavalo amin'ny telopolo, ny anaran'ny tompo hatrany: ary nisy tafio-drivotra mahery ary ny anjeran'ny alin-drano ny sambo kely ka nila ho fenin-drano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana ary namoho azy izy ireo ka nanao taminy hoe: mpampianatro, tsy mampaninina anao va zao hahafatesana izao? Amen. Marika toko fahefatra ny andinin'ny fafito amin'ny telopolo hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo izay. Izay andinin-tsoratra masina roa izay nentana tamintsika teo izay dia zarainy zoky alisy amintsika tahaka izao ary omeny ny lohateny hoe: ondana tsara, ondana tsara. Nisafotifoto mafy dia mafy ny tahotra toy ny misafotifoto ny rivotra satria fenin-drano ny sambo kely ka efa mila horendrika mihitsy aza. Nikorotana tanteraka ireo mpianatr' Jesosy na dia efa samy nanandratraika efa ny amin'izany aza. Jesosy kosa natory tamin'ny mpilaminana tanteraka teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana satria toantsika rehetra ihany izy matsiary vizana noona mila fialan-tsasatra koa. Kanefa ahoana no ahafahany matory eo anatrehan'ity tafiotra mamelyny sambo kely ity? Ny sekren'ny fitoniana sy ny ondana nampandriny ny lohany dia ny fitokiany an'ilay andriamaniny ka tsy mba tandindomindoza ny ainy noho ny tafiotra mamelo mafy satria eo ampelatanan'andriamanitra izay ny aro azy izy. Tsy natory na rendrehana naovinanaoviana Jehovah Andriamanitra araka ny salamy fa 127 dia ny andinin'ny fahefatra. Jesosy dia nahafantatra tsara an'andriamanitra satria zanany malalana izy ka ny antehatra amin'ny fitiavany, ny heri, ny fahalalany, ny fahendreny, ny mahatsotoa azy tanteraka. Izany no mandrafitra ny ondan'i Jesosy io. Na mila horendrika aza ny sambo kely dia natory am-piadanana izy. Nofoazin'ireo mpianana izy, nomentsiny satria to tsy miraika amin'ity zava-misy to manadino ny mpianany tandindomindoza mihitsy aza. Jesosy tsy mba namila filazy ireo fa ny foy izy dia nandidiny rivotra sy ny ranomasy nangina ka dia nanaiky azy ireo eno eo ihany satria any Jesosy ny hery sy ny fahefana. Dia hoy ianao hoe natory izy satria manam-pahefana ampitony ny rivotra sy ny ranomasina. Nefa noho ny fahakelezan'ny finoan'ireo mpiana no natonga azy ampiasa io fahefana io araka ny mahazanak'Andriamanitra sy mpahary azy koa. Ain' Jesosy ny misoroka ny otrango io talohan'ny ny ondranan'ireo tao an-tsambokely. Toy ny mpianatra rehetra dia ilaina ny testa ahatsapana hatraiza ny tanjam-pinoan'nyreto mpianatra reto. Na dia fantatr' Jesosy aza ny mombamomba ireto mpiananyreto tsirairay avy, mila porofo mivaingana izany. Tsy misy mpianatra amin'ny finindrakilasy
raha tsy efa nahavita fanadinana. Ilaintsika kristianina tsy mitapitrano ny manana finoana velona, tsy mandeha amin'ny fahitana isika fa amin'ny finoana. Raha amin'ny fahitana dia tony sosoa voatapitrano indraindray rehefa tojo fitsapana mamay, fa amin'ny alalan'ny finoana velona an'i Jesosy Kristy tompo, minoan'i Jesosy tompo ianao dia hovonjenanao sy ny ankonanao. Andry tsy anana aia fa tsara ondany, andrakotra antsika ny ny fahasoavana mampiadanany dobla fasy tsara tare. Amen. Zay ny fifampizarana avy amin'ny zoky Alisia zay isaorana mandrakarivan'ny fandraisana anjara, ary dia mahazatra antsika no mandre ny fandraisana anjarany amin'ireo hira gospel amin'ny teny anglisy.

Eny ary arak'izay fa nambara tamintsika teo a dia fandraisana anjarany zoky aliso no nentina tamintsika teo zay isorana be dia be mandrakariva ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana fandraisana anjara faraiky amby telopolo teto amin'ny fandarana moa zay nentiny tamintsika teo zay a milaza ny raiky amby telopolo eto amin'ny fandarana dia milaza ny fahafianoana moa zany ankasitrana indrindra izoky aliso miroso atrany isika mitondra ny fijoroana vavolombelona manaraka andray zany zao dia andriamatoa rakotomalala voangandray na hitadaravoangy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy ambalavato antsirabe dia toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny dadaravoangy tia miarabantsika rehetra amin'izao andro ankehitriny izao tenin'andriamanitra galatianina toko fadimy teny andininy faenina ambin'ny folo nanaran'i jesosy fa hoy izao mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filanonao fianareo amen galatianina toko fadimy teny andininy faenina ambin'ny folo zay zay galatianina toko fadimy andininy faenina ambin'ny folo zay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao fampirisihana nataon'ny paoly ho an'ireo galatianina mba handroso ho amin'ny fitondratenina tsara zao teny izao tao anatin'ny adihevitra momba ny lalàna sy ny finoana ny galatianina izay mety hitarika ny fisarahan'ny olona amin'ny fitiavan'i jesosy kristy ankehitriny ry mpiaino an-tsaina dia efa mirongatra be izao ireo karazana tokom-pivavahana izay fantatra fa manohitra an'i jesosy kristy ary efa tsy miafina intsony izy ireny ary matetika dia saiky miorina amin'izao fiainana eto amin'izao tontolo izao ihany ny finoany koa raha sendra ireny isika dia anontanio ny inoany na ny fanekem-pinoany ireny atokom-pivavahany ireny mba tsy hatanteraka ny filaninofo ary dia mandeha anaraka ny fanahy fa izay tarihan'ny fanahy masina no zanak'andriamanitra fa rehefa feno tanteraka ny fanahy masina isika dia tsy misy irika hidiran'ny devoly mihitsy koa antsoiary ny fanahy masina mba hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra sy hanolotsaina ka hampahery ary hahalavorary ny fianantsika mandrakizay dia ho an'andriamanitra irerin'ny voninahitra amen zay ny fifampizarana avy amin'ny dadaravoange fa ny era dia ny eran'ny fifilla brikaville amin'ny era nampitondrainy lohateny hoe mandehana

Isorana moa ny namana teknisianna Daniel na izay misehatra ny amin'ny lafin'ny teknika io, fa dia tokony anjara koa izy amin'ny fandaminana ny raha rehetra satria rehefa nojerevana ny raha kikiry eto amin'ny onjam-peo dia tsy nahitana an'izay lohateny izay a, fa ny hira izay ankafizinao indrindra nondeha nentina tamintsika teo iny a Jesosy raiky aminahy. Eny ary fandraisana anjara faraikampo telopolo ihany koa neny dadaravoango izay nentiny tamintsika teo izay a, izay ankasitrahana mandrakariva ihany koa ny fandraisana anjara eto amin'n'ity fandarana vavolombelona koa ity. Mirary soa indrindra ny fijoroana vavolombelona manaraka dia avy amin'ny ramatoa Raveloarisoa Perlina avy amin'ny Mahazoariva Avaratra avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahazoariva. Toy izao no voarakitra ato anatin'izao taratasiny izao. Ny mpitory teny faharoa ambin'ny folo dia ny andininy voalohany iray ryhavana no tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'nyity ny anaran'i Jesosy. Tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dia eny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola mihatra ny taona izay anaovana hoe tsitrako izao. Amen. Mpitory teny faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany. Izay mpitory teny faharoa ambin'ny folo andininy voalohany izay ary dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao, ary dia omeny ny lohateny hoe fandaram-potoana isan'andro, fandaram-potoana isan'andro. Raha vao maraina dia efa misomebiseby sady ny mananaina rehetra, indreny andian-tany telo mimonimonina eny rehetra eny, samy mifo hiatrika ny tontolony androny avokoa ny tsirairay. Ao ny misakafo maraina, ao ny miaino vaovao, kanefa tsy azo atao ny mijanona eleo. Mbola maika hiandry fiara fitaterana ohatra, ao ny maika hamonjy fotoana izay atahorana tsy ho tratra noho ny fifamoivozana, ka dia tsy maintsy miainga mialoha. Ry havana, dia toy izany isan'andro ny fiainantsika, mbola miaraka amin'ny fitrangan'ny olana samihafa eo amin'ny tena manokana na amin'ny fianakaviana, ary tsy lazaina intsony ny tapoka mety hitranga aretina na lozako ohatra, dia mivadibadika ao anaty azakazaka ao an-trano ny fiainantsika, mifandimby ny taona, manantanina ny fahanterana. Eo amin'ny kion-dalana io ry havana, move tsy tonga ao an-tsaiko sy ao an-tsainao ny hoe efa fotoana fangorona ny entana ny fahanterana raha ny lafiny ara-lohantsika no jerena. Koa dia mba manao ahoana ny amin'ny fanahiko sy ny fanahinao amin'izany rehetra izany? Mba tafiditra ao anatin'ny fandaram-potoanako sy ianao ve ny fieritreretana ny fanahintsika? Mety teny angamba isika hoe tsy dia noeritreretiko loatra e, izaho ary no fanambarana miezinezina tao asy ho anao, ny fanahiko sy ny fanahinao no sarobidy indrindra hananantsika amin'izany, satria tsy mety maty ny fanahy. Mety hiteny angamba isika amin'izany hoe mahomby avokoa ny ataoko amin'izao fotoana izao, anefa dia izao ny tsinona, tsy manana sandany any an-danitra ireny fa sao diso hevitra isika. Dinio tsara ry sakay izao, ny mpanota to asy ianao dia tsy ho avitra ho amin'ny fiainana mandrakizay misy fiadanana raha tsy voavelan'i Jesosy Kristy eloka. Antsoy ary ny anaran'ny Tompo dia ho vonjena ianao, fa izy rery ihany no afaka navitra antsika ho amin'izany fiainana mandrakizay misy fiadanana izany. Jesosy Kristy tokoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalany. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Raveloarisoa Perlina, fa ny hira dia ny firahan'ny FFPM Malaharana faraiky amin'ny 5:13, mpanota ho mba mihevera tsara fa mora tapitra ny andronao.

Ianio ary fandraisana anjara ny ramatoa Ravelo ary Superline ny narahantsika teo iny fandraisana anjara fahadimy amby roapolo teto amin'ny fandarana izay kasitrahana mandrakariva koa ny fandraisana anjara eto amin'n'ity fandarana vavolombelona koa io ity dia mirarysoa mandrakariva iroso hatrany isika ramatoa ramanantena soa Pascaline avy amin'ny fiangonana loterana malagasy tamin'ny fomindraizany izao no mitondra ny fitsoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto. Toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasiny izao: vavolombelona koa tenin'andriamanitra Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahatelopolo. Ny anaran'i Jesosy, mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitenana mahameloko anareo intsony izany. Amen. Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahatelopolo. Izay Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo izay dia ifampizarany amintsika ampiantaka izao indray ary androany. Izay rehetra efa nanana ny tenin'andriamanitra niaina sy nankatoy izany nefa niala tamin'ny fanarahana sy ny fanoavana ny sitrapon'andriamanitra, ireny no antsoin'ny Tompo hitodika hiverina amin'ny fanoavana azy indray. Mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, hoy ny Tompo, ny tenin'andriamanitra irery ihany no mampafantatra antsika ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Miantrantsika hiverina ao amin'ny sitrapony andriamanitra, mitodia hoy izy, izany hoe tena hialàna, hitodiana lamosina ny ratsy, hajanona ny fanao tsy araka ny sitrapon'andriamanitra. Eo amin'ny fiainantsika davanandro dia marobeo ireo fanao tsy araka ny sitrapon'andriamanitra, maro no mamitaka mba hazahoana tombontsoa ho an'ny tenany, ao ny mangalatra makizay tsy azy, ny vonon'olona sy ny fitsangatsangany ety sy an-daniny, ny langa maro isan-karazany, ny fisotroana sy ny fidoroana zava-mahadomelona sy ny sisa tsy haro voatanisa. Tan'andriamanitra daholo ireny, noho ny fitiavana antsika tsy ho very dia miantso izy mba hialantsika amin'ny ratsy. Mibeba hoy ny Tompo, fa nahoana moa no teo ho faty anareo? Ny fanahy mety ihany hoy ny tenin'andriamanitra, fa ny nofo no tsy manan-kery. Raha amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny dia tsy mahay miala amin'ny ratsy isika. Raha misaraka amiko anareo Jesosy dia tsy mahay manao ny sitrapoko. Ny fiombonana amin'i Jesosy, ny fianambavaka, ny fanekena ho tarihan'ny fanahy masina, izany no hanafaka antsika amin'ny ratsy rehetra. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mafoy azo no azo famindram-po. Ndeha hibebaka isika, indrako intriny no andro famonjena, anio raha ihain'ny feno isika aza manamafy ny fohontsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatora manantena sy Pascaline fanira dia ny firana FFPM malaharana fa 5700 Jesosy Kristy Tompo mba mamindra fo e.

fandraisananjara ny ramatoa Ramanantena Soa Pascaline zay narahantsika teo zay, fandraisananjara feno teto amin'ny fandarana tamin'izao taona izao, satria dia fandraisananjara faraika amin'ny telopolo ankasitrahana ny fandraisananjara tsy tapaka tamin'ny fandarana ary dia mirary soa mandrakariva. Miroso hatrany isika fandraisananjara ny mamaliva avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy, filevana manodidina Andraikiba. Toy izao indray ary novasoratra ato anatin'ity taratasy ny mamalivy ity a: vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, tenin'Andriamanitra, Romanina toko fadimy teny andininy faraika amby roapolo, ny anaran'i Jesosy. Mba ho tahaky ny nanjakan'ny tatao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fianana mandrakizay ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Romanina toko fadimy teny andininy faraika amby roapolo zay. Zay Romanina toko fadimy andininy faraika amby roapolo zay ary dia ifampizarany amintsika ampianataka izao: maro no mitaraina noho ny fanompoana maro karazana, nefa dia tsy misy fanompoana mafy tahaka ny ampanaovan'ny fahotanan'ny olona tarihin'ny ota dia mahavitahelo ka maro andikanany didin'Andriamanitra Jesosy. Anefa no efa nitondra ny fahotantsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, nolevon'ny fanjakam-pahasoavana ny fanjakan'ny ota, nafahan' Jesosy ny elontsika ka afaka tokoa isika amin'ny alala ny fiakaikeloko ataontsika. Noho izany, tsy andevon'ny ota intsony isika, efa no hamarinin' Jesosy isika ka velona ho aminy sady tarian'ny fanahin'ny masina ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isan'andro. Novonjen'i Jesosy ho afaka amin'ny ota isika, mangataka isika amin'ny fanahy masina mba tsy ho latsaka eo ambany jiogan'ny ota intsony ka hanjaka ny fahasoavana sy ny fahamarinana ho amin'ny fahamasinana ho amin'ny fiainana mandrakizay ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Veloma amin'ny anaran'i Jesosy Tompo indray. Izay ny fifampizarana amin'ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny mamaliva, fa ny hira dia ny firana FFPM malarana fa enina amby dimampolo sy efajato esambatra Jesosy ny navelanao ny elony ry Jehovah ao.

Enersy dia fandraisana anjara ny mamaliva avy any ambomanape zay narahantsika teo zay a, zay fandraisana anjara fahenina amby roapolo moa eto amin'ny fandarana. Asitrahana tokoa ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana indray tamin'n'ity anio ity. Miroso atranysika zany zao ramatorany soa Eleonore mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana Andraikibo. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity a, vavolombelona koa aho tenin'andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokyny Joba favaly teny andininy fafito amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia kely aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no iafaranao. Amen. Joba favalo ny andininy fafito izay. Izay Joba favalo andininy fafito izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Kely no ny andohantsika dia ho lehibe ny afarana ho an'izay olona mahatoky an'i Jesosy, ary indrindra tsy ho verimaina ny ezaka izay ataony, fa Jesosy no miasy miaro azy. Ka raha manana zavatra kely isika dia apetraka amin'i Jesosy, fa izy mampanantena araka ny teniny eto, fa izy ahalehibe izany ary mahatoky izany isika. Koa apetra ho amin'i Jesosy ry havana ny fiainana ary ny asa izay ny antsoan'i Jesosy, fa aza mandeha amin'ny herin'ny tena, antso i Jesosy dia hamonjy izy. Dia voninahitra ny an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Amen. Dia manao velomantsika rehetra ny anaran'i Jesosy tompoko. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatorany soa Eleonore. Fa ny hira dia ny firana FFPM malarana fahenina amby roapolo sy fafito amby roapolo sy eninjato azafady. Fimbiny tsara izay ry Jesosy Kristy tomponay.

Eny ary dia fandraisana anjara ny ramatoa Ranivosoa Eleonor izay narahantsika teo izay miaraka amin'iny firana FFPM malarana fa 70 sy 100 iny izay fandraisana anjara fa tsy voarakitra ato moa ny fandraisana anjarany fa holazana amintsika ihany manaraka. Etia mpamaranana ny anjarany dia arak'izay fanambarako dia fandaharana tokony fandraisana anjara tokony ho natolotra tamin'ny herina izy tia, kanefa dia noho ny antony dia androany. Ato izy moa dia mangataka ny rafa 30 sy 100 natolotra ho an'ny FBL ilay efany amin'ny zakabe toliara angamba amin'izao dia nangatahany io moa mba ho alefa aorinany fandaharana dia omena ny fahafahapo izany amin'izay. Miroso hatrany isika ramatoa Ramaolosoa Mafy Malala Alice avy amin'ny fokontany Ambalavato ray sevajato avy amin'ny fiangonana loterana malagasy tany Manjaka, dia toy izao indray ary no voaraikitra tanatin'izao taratasiny izao: fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra, Romanina toko faraika ambin'ny folo teny andininy fa 30 anaran' Jesosy. Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony, izy anie no omembonahitra. Amen. Romanina toko faraika ambin'ny folo ny andininy fa 30 izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia mifampizarany amintsika mpiantaka izao: ary Andriamanitra namorona sy nahary ary niavian'izao zavatra rehetra izao. Izany hoe Andriamanitra no nahatonga ny zavatra rehetra manerana izao tontolo izao, satria ny soratra masina manao hoe izaho izay izy hatr'izay hatr'izay ka ho mandrakizay, araka ny Eksôdosy toko fahatelo teny andininy fahefatra ambin'ny folo. Jesosy Kristy koa no manana ny hery sy ny fahefana sady mahefa ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Izany no ilazany tenin'Andriamanitra hoe: ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ary manao batisa azy ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Koa noho izany dia aoka Jesosy Kristy no atahorana, izany hoe ajaina sy tiavina, ary izy irery ihany no iankofana sy iankinana, indrindra moa ny hanompo sy hivavaka amin'ny mandrakariva. Ao koa ny tenin'Andriamanitra manao hoe: Andriamanitra no avy indrindra sady izy irery ihany no membonahitra mandrakizay. Farany hoy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: fa Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny areny amin'ny voninahitra amin'i Kristy Jesosy. Filipianina toko faefatra ny andiny fahasivy ambin'ny folo izay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho antsika zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampisarana avy amin'ny ray aman-dreny Ramaolosoa Mafy Malala Alice. Fa nira dia ny firana FFPM malaharana fa 5:50 tsy renova ny feonindray ry malahelo fo, miantso hoe avia avia modia ianao.

dia fandraisana anjara ny ray aman-dreny ramatoa ramaolo somavy malalala izy zay narahantsika teo zay fandraisana anjara faraika amin'ny telopolo teto amin'ny fandarana zay ankasitrahana mandrakariva ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'nyity fandarana vavolombelona koa ho ity. Ny fandraisana anjara farany atolotra antsika ao anatin'izao fandarana androany zao a dia avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Roger avy eo Ambohimanabe, avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy, filovana manodidina Andraikiba. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy ny tindray ary androany tenin'Andriamanitra Romanina toko fadimy teny andininy fahatelo anaran'i Jesosy. Ary tsy izany ihany, faoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Amen. Romanina toko fadimy teny andininy fahatelo. Zay tenin'Andriamanitra izay ary dia zarainy amintsika mpiantaka izao indray androany. Tsy amin'ny fifaliana no azahoana mifaly fa dia amin'ny fahoriana koa aza, dia holazain'ny olona fahadalana misy kely ny mifaly amin'ny fahoriana. Tsy ho vitantsika ny faly amin'ny fahoriana izany raha tsy manaiky asan'ny fanahy masina isika. Ho ay aloha tsy mbola nahita hoe na dia tena kristianina fotompinoana tokoa hoe nanao rakim-pisaorana noho ny fahoriana hatramin'izay nahatserovako saina amin'ny fahoriana mianjady. Tsy manadino ary tsy hanadino antsika nefa Andriamanitra raha misy fahoriana, fa manana fikasana lehibe amintsika izy. Raha toriana sy ampahalalana ny jentilisa nefa zao teny izao hoe mifalia amin'ny fahoriana dia tsy ino izany izy ireo, ary mety holazainy ho mandatsa azy aza ity tenin'Andriamanitra ity. Raha mahay mifaly amin'ny fahoriana isika dia azo ambara fa manana ny fanahin'ny Tompo, ary ao ambadik'izay dia fiainana miafina ao amin'i Kristy. Izay tsy maharitra amin'ny fahoriana ka mandositra izany dia malaina ny handroso ara-panahy. Aoka ary ny fanahy masina mba hitoetra betsaka ao amintsika mba hatonga antsika hanana fahatsara-panahy voazahatoetra. Manandriamanitra ny eny voninahitra. Amen. Veloma amin'ny anaran'ny Tompony iray mankasitraka anao sy ny namana Daniela indray. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Roger fa ny iramo dia ny firana FFPM malaharana fa 7:15 ny alina ho lasa na ela azare hipoaka ny andro mahafinaritra.

Eny ary fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Roze avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy na raha antsika teo iny fandraisana anjara faraika amin'ny 30 teto amin'ny fandarana dia mamarana ihany koa ny fijoroana vavolombelona androany izay isaorana mandrakariva azy ny amin'ny fandraisana anjara eto. Dia enona indray araraka izany fa dia nahazo aim-panandray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ireo fijoroana vavolombelona maro izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo irendry. Atolotra arak'izany ary ny fisaorana azy valo mianadamianaka nanao reny fijoroana vavolombelona teo ireny indray androany. Ramatoa Ranivosoa Eleonora avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Fiarovana, Ramatoa Ravaoarisoa Felicitina avy any amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Andrano Manilatra, Ramatoa Ramanantena Sopasikalinina avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony, Andriamatoa Rakotomalala Foangandrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Ambalavato, I Zokelis avy amin'ny espace Terre Talata Mandrakiba, Ramatoa Ramaolo Somavy Malala Alice avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanimanjaka, Ramatoa Ravelor Superline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahazoarivo, I Mamaliva sy Andriamatoa Rakotomalala Rose izay samy avy any Ambohimanabe, samy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy. Izay izy valo mianadamianaka nitondra ny fijoroana vavolombelona tamintsika tamin'ny alalan'ny taratasy teo dia ankasitrahana indrindra izy ireo. Isaorana hatrany ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gabin izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika. Ankasitrahana indrindra ianao mpiaino manaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Izay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy fadimymbinyfolony volana aogositra 2024 izao raha sitraky ny tompo dia mirary no amin'ny heriny indray. Ny voninahitra ny dia manandriamanitra irery ihany.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nenora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Soadabaritany avaratrimany, filiovana masinandraina, fitandremana Tritriva, fiangonana Tritriva. Ary ho fenoko voninahitra ity trano ity hoy Jehovah Tompony maro, agaitoko faharoa andininy fafito tapany bi. Ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Tritriva dia faly manasantsika taranaka rehetra ho tonga anatrika ny fetin'ny taranaka izay atao ny asabotsy sy ny alahady 15 sy 19 aogositra ho avy izao. Ny sabotsy maraina dia misy ny batisa, ny tolakandro, rindrakira iarahana amin'ny koraly nasaina. Ny alahady kosa dia rakitry ny taranaka ary miafara amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Mariana fa izy ny sakafo nomanina amin'ny vidiny mirary. Ny tanjona dia ho fanohizana ny famitana ny trano fiangonana, tonga avamaro ho voninahitr'Andriamanitra mandra-piona ny an-tanindraza.

Akaitry ny androny tobolehibe farimena izay hotanterahana ny 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 5 amby 20 ny volana aogostra ho avy izao. Ny faneva dia ao amin'ny Levitikosa 20:5-20 tapany ahy manao hoe: aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehovah. Miavaka izy amin'ity taona ity satria mankalaza ny 5 taona ny orenan'ny tobolehibe farimena isika. Noho izany ry havana malala dia misy ny zava-baovao izay ho tanterahana ankoatra ny fanaontsika isan-keritaona, toy ny fanokanana ny tranombahiny izay tsangambato ny jobily 5 amby 70 taona izany. Ao ihany koa ny fanokanana ny trano fireketana izay tsangambato ity 5 taona ity. Misy ihany koa ny fankalazana ny 5 taona ny mpiandry hiraka tamin'ny faneva mandehana amin'izao herinao izao. Amin'ny mahajobily azy moa ry havana dia hisy ny sakafon-jobily hanasana antsika mba handray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny bia 5 arivo sy 1 alina ariary. Hisy ihany koa ny mofomamy na gatoa izay hanasana antsika ihany koa mba handray anjara amin'ny 5 arivo ariary. Ireo moa dia hanatevenana ny tsangambaton-jobily ny vola ho azo amin'izany. Tsy ho diso anjara ihany koa ny fanahyntsika fa maro ny fampianarana sy ny toriteny horentsika mba hazahoana hery. Ny momba ny lalana dia any Betafo ny lalantsika, izany hoe mamonjy eo amin'ny stationnement andrefatsena amin'ny frea 3 arivo ariary. Ary rehefa tonga eo Betafo isika dia misy indray tômôbila na fiara zany mitondra antsika tonga any Farimena amin'ny sarandalana 1 alina ariary. Ia misaotra antsika sahady amin'ny faniriana sy ny fahavononana hanotrona sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fotoana izany, ary mirary soa sy manao veloma ho mandra-piona amin'ny anaran'i Jesosy any Farimena.

Fiangonana Loterana Malagasy no departany avaratsomania, filiovana masin'ny loharano, fiangonana ranomandry. Ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka maka hazo ary ataovin'ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho i Jehovah. Agaya toko voalohany ny andiny fahavalo. Filazana fetin'ny taranaka taona 2020. Ry zanaky ny FLM ranomandry, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona ka antsoina isika taranaky ny FLM ranomandry rehetra na ny ao an-toerana na ny ampelezana mba ho tonga hiombim-bavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka etỳ tanindrazana. Izany dia ataony alahady 26 aogositra 2020 sy 2 arivo ho avy izao. Hisy ny rotsabalopy ataony isan'ny taranaka amin'ny fotoana io. Isy ihany koa ny varotra hanimasaka isan-karazany homan'ny fiangonana. Ny volazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana. Koa dia mandra-piona ty ranomandry, asa manadino ny tanindrazanao. Hoy ny pastora Andrianjatovo Mamy Herisoa, mpitondra fitandremana sy ny biraom-piangonana. Misaotra tompoko.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay aho, salamo sivy amby valopolo ny andinina faefatra. Izany indray no faneva hanatanterahantsika ity fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo ity. Mampatsiahy no manasa ny mpitiavana ny taranaka ny FLM-tany Manjaka ao amin'ny sinoda paritany avaratry mania filiovana Antsirabe avaratra. Toy ny fanao isan-taona dia ny alahady enina ambin'ny folo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo no ankalazayntsika taranaka izany fionana masina izany, ary hitondrantsika tsirairay izay nomanina mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ny etỳ tanindrazana. Ao anatin'ny fankalazana ny jobily fasivy folo taonany sekolintsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy dimy ambin'ny folo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangambatiny izany fasivy folo taona izany. Ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no hampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny fetin'ny taranaka antsika, ka dia mandra-peo no tonga soa etỳ Tanamanjaka ho tratrantitra aza marofy isika ny pastora sy ny brao ny fiangonana.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartana Varatrimani, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Fierenantsoa, Fiangonana Itavo. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fahenina andiny fahefatra tapany B. Fetin'ny taranaka tanterahina ny alahady fahenina ambin'ny folo volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLMA Itavo. Amin'ny sivy ora sasany maraina ny fanombohana ny fotoana, fanompom-pivavahana raha litorjia, fiantsoana isan'ny taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny sakafo vary sy laoka amin'ny vidiny dimy arivo ariary. Ny vola azo amin'io dia ezaka fanitarana ny fiangonana. Koa manentana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga maro eny an-tanindrazana. Mandra-piona eny amin'ny FLMA.

0: fiangonana loterana malagasy sodapartany varatrimani filiovana masinandraina fitandremana antanimandry ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho jehovah tompony maro akaitoko faharoa andininy fasivy tapany be fety ny zanakam-pielezana 1920 atao amin'ny FLM Tanimandry ny alahady 24 aogositra 1920 amin'ny 5 ora maraina ezakao famitana ny tranompitandremana tonga indray ty ny fetin'ny zanakam-pielezana izay fanaontsika isan-taona tia tanindrazana ko ampifaliana sy ampitiavana ho anaiko mihitsy ny kristianina izay tarihin'ny pastora no mampandrehantsika zanaky ny fiangonana rehetra manerana ny nosy sy anivelan'ny nosy fa ny fetin'ny zanakam-pielezana 1920 izay anasana antsika zanakam-pielezana rehetra tsy akanavaka dia ho tontosaina dia tanindrazana ny alahady 16 aogositra 1920 ho avy izao fidirana amin'ny 5 ora maraina fa nompom-pivavahana raha litorjika tarihin'ny pastora eo an-toerana sy ireo pastora zanakam-pielezana misy ny rojabalopy sy ny boky volamena ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isy ny antsapanay izay atao ny tapakandro ariva misy ny varotra izay karakarain'ny fiangonana mandra-piona any an-tanimandry raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra korintianina voalohany 5:10-12 ny pastora
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isan-taona ny alahady 16 aogositra 1920 ho avy izao ao amin'ny FLM isandra filiovana antsirabe atsimo ka manantena antsika zanakam-pielezana ho tonga maro hisy ny rakibolafotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isan-taona ny alahady 16 aogositra 1920 ho avy izao ao amin'ny FLM isandra filiovana antsirabe atsimo ka manantena antsika zanakam-pielezana ho tonga maro hisy ny rakibolafotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza

0: Solofoniaina samela mivatsy niasa nandritran'roa amby efapolo taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira rahabilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjobilylehibe
0: nialady telopolo ny volana aogostra 26 manomboka amin'ny roa ora

0: izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tonga ava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.

0: Aogositra enamboroapolo amboroarivo amorora sasany amin'ny FTKM mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro

Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, CFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabiazana 7:20 sy 2:00. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8:30 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarinam-pahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2 CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarinam-pahasalamana, certificat médical. Larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 lariary, manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020, farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 September 2020, adina tsoratra. 8 October 2020, adina ambava. 9 November 2020, valim-panadinana. 7 January 2020, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandà posta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo, CFAM, boîte postale 304, Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talen'ny sekoly, docteur Ralay Tafika Hanitra.

0: Antes, filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Université ISFPS Leader, Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoka diplôme DTS satria master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 17. Adresse Andjan Mafana Ntsirabe, Lo 01 16 G62. Université ISFPS Leader, Université des Champions.
2: Akuriabi!
3: Aofi!
2: Parkantena propulsu arrivo!
3: Itzke lehibe, anantzatena antekarene tfakna karaj.
2: Manlona nyarabien falio vaten.
3: Ni telo meful, evacha meful, time meful, arni ena meful augustia wavisa. Itzke marnu isma ditire evachandri reo.
4: B2B, yonandro panjara.
3: Palajesa kifana kaluzan.
2: Fampio fana.
3: Itzke ra kulturali. Itzke ra panatanzate.
4: Azadinoa, fa itana chanu vamaro mniftoniu.
2: Parkantena propulsu arrivo.
5: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana service face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana service antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Ataloha. Saotra toko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Aody ry faky nakaratra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika any amin'ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
7: kohaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
7: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: Boxe 22 Galerie Commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
7: Fifandraisana 03415 816 04,
6: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
8: Mandroso fa tsy midy io e.
9: Eh, manahoana ianao ato izany e?
8: Ehe, dia zao manao tsy salamalamo izao e.
9: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary. Efa tonga eto amintsika ny detox masinina, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable tension ihany koa ry zareo.
8: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
9: e. Eh, tena be olona be lohany e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao, manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be.
10: Ka toy izao ary nyfandaram-potoana ny detox masinina ho antsika ty Antsirabe, ny alatsinainy 7/10,
9: ny talata 8/10 ary ny alarobia 9/10 ny volana aogositra 16/2020.
10: Toerana ao amin'ny spam apitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
8: Raha misy numéro téléphone aloha dia mba omeo ihany ahy.
9: Ay ve, numéro téléphone ary 034 74 696 89.
8: Andraso mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Zay a.
9: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
11: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohakare.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
12: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
13: Radio feno filazantsara 91.2 MHz. Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 teboka 2 MHz.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny korintianina. Korintianina voalohany toko fadimy amby folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo. Korintianina voalohany toko fadimy amby folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny amin'ny fitsangana amin'ny maty.
2: Ary ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo, izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo. Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny roambin'ny folo lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby dimanjato izy. Ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka kehitriny, fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy dia tamin'ny apôstôly rehetra. Ary faran'izy rehetra izaho, izay toy ny tsy tonga volana aza dia ambany isehony koa. Fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly, ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Koa na izao na ry zareo dia araka izany no fitorinay, ary araka izany koa no ninonareo. Ary raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganany maty? Fa raha tsy misy fitsanganany maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavy olombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy, nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay fanodimandry ao amin'i Kristy.

0: Amin'izao fiainana izao ihany no anantena antsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana dia ny olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganany maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy, Kristy no santatra rehefa afaka izany dia izay an'i Kristy amin'ny fiaviany. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia hatolony ho an'Andriamanitra iray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena, fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny ho eo ambanin'ny tongony. Fa na dia hataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena, dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tenan'ny zanaka koa aza no hanaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Raha tsy izany, anao ahoana izay atao batisany amin'ny maty? Raha tsy hiatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny no atao batisany aminy? Ary nahoana izahay no manao vivery ny ainay mandrakariva? Lazaiko marina ry rahalahy, amin'ny firehareako noho ny aminareo izay ananako amin'i Kristy Jesosy tompontsika fa maty isan'andro aho. Raha araka ny fanaon'ny olona no niadiako tamin'ny bibidia tany Efesosy, inona no soa azoko amin'izany? Raha tsy hatsangana ny maty, dia aoka isika hihinana sy hisotro, fa raha pitso dia ho faty. Aza mety ho fitahina ianareo, ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara. Mifoaza tsara, ary aza manota, fa ny sasany tsy manana ny fahalalana an'Andriamanitra. Ny ampamenatra anareo no ilazako izany.
1: Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatany ranao dia eny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola hiatra ny taona izay anaovana hoe tsitrako izao. Mpitory teny faharoambin'ny folo ny andinin'ny voalohany.

dia misaotra n'andriamanitra isika ry havana namisa ny ity fotoana ity indray asao ntsika miona amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana tokoa no iara-pananao mpiaino mantsotsy tapaka izao fandarana izao miara-panao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary dia mirafy koa ny fitahiny tompo ho aminao sy ny ankohonanao marary ny tombonao ny finoana sy iainana amin'ny fahasoavana ka hanaiky ho fiasan'ny fanahy masina haneo izany fiainam-pahasoavana izany amin'ny fitiavana mandritry ny androm-piainana mandalo ety an-tany. Milohan'ny hanombontsika ny fotoana anio ary ary dia hivavaka isika. Misaotra anao izay andriamanitro noho ny fitiavanao anay ka misy n'ity fotoana ity azaonay mihoana aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ka andrenisanay ny teninao. Mifona aminao izahay mamindra fo mamela ny eloko satria olombelona tsy tanteraka izahay mpanota isan'andro isan'andro miaina ao anatin'ny fahotana kanefa noho ny fahasoavanao mahatoisao anay dia minitsy mijery izany fahotana izany ianao fa tia mijery any mandrakariva noho ny famindramponao ary dia omeo fifaliana mandrakariva izay amin'ny fahatokiana fa voafela eloko tokoa ary tario lalana izay fanahy masina mba hahay haneo izany fiaina mpamelan-keloka izany eo amin'ny fiainana andavanandro raha ieny ny teninao izay amin'izao fotoana izao dia mangataka anao fanahy masina me fiandrianan-tsaina sy fifatoana aisanay mandray izay tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'andriamanitra izay antsarantsika anio dia izay voasoratra ato amin'ny Jeremia, Jeremia toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Jeremia toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita izany dia avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah: mitsangana eo ambavahadin'ny tranon'i Jehovah ary torio eo izao teny izao ka tao hoe mihainoa ny teny Jehovah ianareo ry Joda rehetra izay midina amin'ireto vavahady ireto mba hiankohoka eo anatrehan'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely: ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo dia amponeniko amin'ity tany ity ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe tenimpolon'i Jehovah, tenimpolon'i Jehovah, tenimpolon'i Jehovah ity. Fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo ary tsy mampahory vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra tena na mandatsaka raha marina amin'ny tany amin'ity tany ity sady tsy manaraka andriamanikafa hahatonga loza aminareo dia hamponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay, amen. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Mbola ao anatin'ny sotrapiainana manaraka ny taom-piangonana ny trinite isika ry havana ary isan'ny sotrapiainana izany moa dia misy fizarana efatra amin'ny ankapobeny ary manaraka tsara ny fizaran'ny isany atao hoe fiainana trinitera isany. Efa hitatsika ny tapany faharoa mialoha nyizao tenin'Andriamanitra izao tamin'izany tapany roa na fizarana faharoa izany dia misy zavatra efa notoriana sy nolazantsika satria misy fotokevitra telo lehibe tokony hotsaroantsika mandrakariva. Ny voalohany amin'ireny dia ny hoe napetrak'Andriamanitra eo amin'ny asantsika tsy tsirairay avy isika toy ny ekonoma na gérant
ka hisara fitahina ho an'ny fiarahamonina sy ny foaran'andriamanitra amin'ny alalan'ny asa izay ny antsoina sy ataontsika. Koa na inona na inona asa izay ataontsika dia asan'andriamanitra izany, ka atao amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Ny zavatra faharoa ihany koa dia antra no ataontsika eo amin'ny fiainana dia ampamoahana isika ny amin'ny fahatsarany izany asa izany a sy ny fotoana izay atokantsika natanterahana izany asa izany. Ary ny zavatra fahatelo a izay tokony tsaroantsika mandrakariva ihany koa dia izao: maro ny fakampanahy mianjady amintsika eo amin'ny sehitry ny asa, dia ao ny tsifinoana, ny firehareana ary ny hakamoana ihany koa izay miady amin'ny fiainana, amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Ny fifikirana amin'ny fitarihan'ny fanahy masina no ahaizantsika manaradia an'i Jesosy Kristy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ny fitiavana, sy hahatongantsika hahataona olona maro ho amin'ny fanjakany mandrakizay amin'ny fahitany ny asa ampahamarinana sy ampitiavana sy ataontsika mandritry ny androm-piainantsika eto amin'izao tontolo izao. Tsara ho tsaroantsika mandrakariva ny amin'ny teny a izay ataon'i Jesosy Kristy manondro zotram-piainana izay misotra ho amin'ny lalan'ny fiadanana mandrakariva. Ny ten'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo dia miteny indrindra ary mifantoka amin'ny fahitana na tsy fahitana ny fiadanana na ny tsy fahitana fandriam-pahalemana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary izany dia misy fiatraika ny lalina dia lalina amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny firenena manontolo izany tsy fahitana fiadanana sy fahasambarana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany. Tantaran'ny Lioka amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo moa fa rehefa niakatra ho any Jerosalema Jesosy Kristy talohan'ny hanolorany mpisorona be azy ho vonoina teo an-tanan'ny jentilisa dia nobiny voasiny ny fananany mpanjaka hiditra an-drenivohitra fanjakana anankiray Jesosy, ka dia natorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah

Lioka toko fasiro ambin'ny folo andiny fahavalo amby telopolo. Ka rehefa natazana any Jerosalema Jesosy Kristy tompo dia nitomany azy. Ka izay no nitenenany ataony Lioka toko fasiro ambin'ny folo andiny fa raika amby efapolo sy fa roa amby efapolo hoe raha mba fantatro mantsy izay mety hanananao fiadanana na amin'n'ity andro anio ity aza nefa takona amin'ny masinao izany. Nitomany any Jerosalema Jesosy satria tazany ny loza mitatao hiatra aminy dia ny tsy fananany fiadanana ary tsy hiainany amin'ny fandriam-pahalemana. Nefa ny tompo ny fiadanana izay afaka miantoka ny tena fiadanana, izany hoe fiainana amin'ny fahafenoany manontolo, dia eo afovoany izay tsy iza fa Jesosy Kristy tompo izany. Tsy nahalala ny famanginy ilay mitondra fiadanana ho azy ny tananany Jerosalema sy ny mponiny Jerosalema, fa ny atehitra mandrakariva amin'ny fisiny ny tenimpoly, fa tsy mba nanaiky sy nandray an'i Jesosy Kristy ho ivo ny fiainam-pahavelomany, izay tompo nanarana amin'ny hoe tanàna ny fiadanana. Ary izany ny tena hevitry ny teny hoe Jerosalema dia tsy hafa fa tanàna ny fiadanana. Satria nahoana? Satria dia nitoky tamin'ny fomba fivavahana voatolotry ny razany izy no heveriny fa izany no miantoka ny fiadanana sy tena fiadanana ho azy. Ny mpaminany Jeremia eto ry havana izay novakiana tamintsika teo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito, tamin'ny andro nahavelohany dia efa nampitandrina ny taranak'i Joda ary ny teny izao tenin'Andriamanitra izao izy. Hoy izy, aza matoky ny teny lainga hoe tenimpolon'i Jehovah, tenimpolon'i Jehovah, tenimpolon'i Jehovah ity, aoka ny lalanareo no hataonareo mahitsy. Ny mpitondra fivavahana tamin'izany a dia nampianatra ny olona fa satria ao Jerosalema ny tempoly dia arovan'Andriamanitra tsy ho afaky ny fahavalo ny tanàna, ka ny fombafomba fivavahana izay tanterahin'ny olona amin'ny atsipiriny ary tena iliofosan'ny fatratra no asolon'ny olona ny fahatokiana sy ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ny tondra fireriana sy fisetra sehana tamin'ny olona izany toetsaina izany, tsy misaina fiadanana sy falema amin'izany, fa sy fanapotehana ny hafa zany no tena nilofosany mandrakariva hatramin'izay ka hatramin'izao amin'ny tantaram-piainan'ny Israely izao. Ary dia nataony fa miandany aminy amin'izany a Jehovah Andriamanitra. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy moa dia ny mpitondra fivavahana, indrindra ireto fariseo izay natsoina hoe fifoazana tamin'ny fotoanandrony, dia tena nanohitra fantatra sy nitady hahafaty an'i Jesosy izy ary nanao izay atanteraka izany, ary dia tsy namelany tokoa raha tsy tanteraka ny fanombohana an'i Jesosy Kristy teo ambony ny hazo fijaliana. Efa nanamba mialoha Jesosy hoe ho avy ny andro ka hataony izay mamono anareo ho manao fanompoam-pivavahana izy. Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoa. Ny fivavahana tokoa ny fariseo ary ny hevitena ho tena mpivavaka izy, nefa fankalana sy fantatsahandra no ao amin'ny sainy mandrakariva. Dia hoy ny Paoly apôstôly raha miteny izany atao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahadimy, toa manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny ny fandavana ny herin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ry havana, dia miseho amin'ny famolahana ny fivavahana ho fahazahoana tompontsoa ho an'ny tena. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ny tenimpoly a dia tonga toerana fanaovana business na fanakalozam-bola sy fivarotana ireo biby sy vorona fanao fanatitra arak'izay voalaza.

Ny Loka toko fahasivambirifolo moa zay manana ny endriky ny fampandianana tsara ny fomba mpivavahana ihany zany, saingy tsy manana toerana ho an'ny ilay mitondra fiadanana dia Jesosy Kristy fa tonga zohy fireny jolay ny tempolin'Andriamanitra na ny tranon'Andriamanitra fa tsy trano fivavahana. Noho izany firaketam-po amin'ny endrim-pivavahana ivelambelan' izany dia tsy afaka nandray ny asa lehibe izay nataon'i Jesosy teo imasiny a ny olona. Toy ny ankizy milalao eny an-tsena ny olona, hoy Jesosy, maro ny zavatra mahavariana azy ka na inona na inona nataon'Andriamanitra isarihana ny fo sy ny sainy ho amin'ny fiadanana na ny antson'ny jaona mpanao batisa na ny fampianaran'i Jesosy tompo dia samy tsy naharotitra ny olona avokoa tamin'izany fotoana izany. Hitantsika tamin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo moa izay, nitondra fampieritreretana lalina ho antsika amin'izao andro izay isin'ny fandrosoana tena lalina dia lalina izao a, izany fanoharana izay nataon'i Jesosy izany. Rehefa mambabo ny olona mantsy ny toetsain'ny tsena dia tsy manatoerana ho an'Andriamanitra sy ny fiadanana izy fa ny famorikarena sy ny fifaninanana no zava-dehibe aminy. Izao nefa tokony fantatsika mandrakariva, Andriamanitra dia tsy azo vasovasiana. Raha tonga eo amin'ny olona ny mazava nefa leon'ny olona ny maizina dia misy voka-dratsiny amin'ny fiainany izany fantavany ny mazava izany. Tamin'ny Jerosalema dia tanteraka ny faminanian'i Jesosy fa tamin'ny taona 70 tatiorin'ny naterahany dia nataon'ny romanina fahirany Jerosalema ka narodany hatramin'ny tany ny tempoly, ary 2000 taona aty aoriana dia tsy mbola tafatsangana izany. Dia izay nitokin'ny olona ho ivony ny finoany sy ny fivavahana izay ataony. Izany dia toy ny nandravan'ny Asirianina ny tempoly tamin'ny androny Jeremia ka naha lasa hobabo ny maro tamin'ny taranak'i Joda. Ny tsy fisiny ny fiadanana na ny fotopisainana sy politika izay mikaroka sy mandala fiadanana dia miteraka savorovoro sesy lany santrana ho an'ny vahoaka ary tena faharavana ho an'ny firenena manontolo. Tsy Jerosalema ihany anefa no niara-ny fandravana toy izany ry havana, fa lazain'i Jesosy koa fa ho mafy ny antsoa ny tanàna ny Korazena, Betsaida ary Kapernaoma amin'ny andro fitsarana no ireo tanàna lehibe izay voalaza ny testamenta taloha fa noravan'Andriamanitra no ny faharatsiana tao aminy, toa ny Sodoma ary Gomora. Ho mafy kokoa ny hitsarana ireo tanàna ireo satria efa nanaovan'i Jesosy Kristy asa lehibe ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra mamonjy azy ireo, nefa tsy nandray sy tsy nino izany izy ireo. Efa nanehona ny zava nefa naleony ihany ny toetra taon'ny maizina sy ny fidy izany fiainam-pahamasinana izany. Ry havana, ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy izay iainantsika ankehitriny a dia avy amin'ny fiterahan'ny fanahy masina antsika teo an'ny batisa amin'ny fanarahana ilay fototry ny fiadanana dia Jesosy Kristy izany. Ny fiangonana no ampian'ny Kristy ny fiadanana. Tonontsika mandrakariva, ato amin'ny fiangonana izay misy antsika ny tendry fiadanana, indrindra moa rehefa eo amin'ny fiombonana amin'ny fiarahamandray ny fanasany tompo, mandre matetika isika ny amin'ny teny hoe ho aminareo anie ny fiadanana. Tsy teny manidina fotsiny anefa izany fa tena asan'ny fanahy masina ao anivon'ny fiangonana. Izay adanana izany dia iveloman'ny fiangonana amin'ny

fanomeza amin'ny fahasoavana rehetra izay omeny ny fanahy masina azy. Araka izay lazain'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Korintiana voalohany toko faharoambin'ny folo andiny faharoaka hatramin'ny faraika ambin'ny folo moa izany. Ambaran'ny Paoly Apostoly fa ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia tsy Andriamanitra moana fa Andriamanitra miteny, Andriamanitra misaina, Andriamanitra manam-pitiavana, Andriamanitra tia mifanerasera na Andriamanitra ny serasera ka manome teny fahendrena, teny fahalalana sy finoana. Izany dia miantoka fiadanana eo anatrehan'Andriamanitra, nefa manome koa izy fanomezam-pahasoavana miantoka ny tena fiadanana feno ho an'ny fiainan'ny olon'ny finoana, dia fanomezana izay mitondra fanasitranana ho an'ny tena sy ny fifandraisan'ny olona samy olona, fanomezana hanaovana asa lehibe izay mahagaga ho famonjena ny tsirairay sy ny fiarahamonina. Fanomezam-pahasoavana ho an'ny faminaniana dia ny fanambarana amikery ny tenin'Andriamanitra hanabiazana ny olona ho amin'ny fiadanan'ny tompo sy hitoetra ao amin'ny fiadanan'ny tompo. Fanomezam-pahasoavana ahafantatra fanahy samihafa hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy handika izany teny tsy fantatra izany ho amin'ny teny fantatry ny olona rehetra. Ny fiangonan'i Kristy manana ireo fanomezam-pahasoavan'ireo dia mizara fiadanana ihany koa amin'ny fiarahamonina manontolo. Tsy asa tao ankisendrasendra nefa izany ry havana, fa tena ilo fosana satria asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny fahavelomantsika fiangonana izany. Ny mpaminany Jeremia eto dia efa niteny momba izany tamin'ny taranaki Joda, raha niteny izy hoe, raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny adin'ny olona amin'ny namany ianareo ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kiamboty sy ny mpitondra tena na mandatsaka raha marina amin'ity tany ity ary tsy manaraka Andriamanikafa hahatonga loza aminareo, dia amponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo, dia eto amin'ny tany izay nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Io Jeremia izay novakitsika teo toko fafito andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito. Fampiorenana ny tena fiadanana feno avy amin'Andriamanitra izany ry havana eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, ary lazany Jeremia ombeny ombeny izany nandritry ny androm-piainany manontolo. Olona manana fiadanana mafiorina ao anaty avy amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy dia fiadanana tonga nofo, fiadanana iainana. Izy no irahin'ny tompo hampisy fitsarana marina sy madio tsy misy kolokoly. Izy no antsoin'ny tompo hiahiny ny tsy maro tena toy ny vahiny, ny kamboty ary ny mpitondra tena. Ny olon'ny fiadanana tsy be fisetrasetrana na amin'ny fisainana na amin'ny atao no antsoin'ny tompo hanafoana ny herisetra sy ny fantatsahan-dra eo amin'ny tany sy ny fanjakana, ary tsy hanangana Andriamanitra santoka toy ny fahalalana fahalalahana misy eto amin'izao tontolo izao. Io ny mira fiavaka na ny homosexuel izay tena fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra, aoko ny harena maloto ary ny fitaovam-piadiana mahery vaika hanapotehana ny tontolon'Andriamanitra. Ry havana, ianao izany olo ny fiadanana izany, ary izany fiadanana ao aminao izany de tsy hafa fa aoka ho tena tenimpolin'i Jehovah ianareo. Izany no tena tenimpolin'i Jehovah
dia ianao mahatsapa fiadanana sy miaina amin'ny fiadanana. Tarihin'ny fanahy masina hiaina amin'ny fiainam-baovao feno fiadanana feno mandrakariva isika. Efa nomenanao ny fanomezam-pahasoavana rehetra hahafahanao miaina amin'izany fiadanana izany. Ary Paoly Apostoly aza dia milaza fa mbola azontsika atao, mbola azonao atao ny mangataka fanomezam-pahasoavana hafa akoatr'ireo izay voalazany eo amin'ny Korintianina voalohany toko fa 12 ny andininy faraika amin'ny 30, mba hisehoany ny voninahitry ny mahazanak'Andriamanitra anao sy ny lehibe indrindra amin'izany fanomezam-pahasoavana izany, ary dia hariharina sy ambarany fa ny lehibe indrindra amin'izany fanomezam-pahasoavana izany dia ny fanananao fitiavana, ilay fitiavana agape, fitiavana izay manolotra ny aina hamonjy ny hafa, fitiavana tolobotsitra. Aoka hiseho tanteraka amin'ny fiainanao ny fiadanan'ny Tompo, izay tsy hafa fa ianao no tena tenimpolin'i Jehovah, ary izany tenimpolin'i Jehovah izany no loharan'ny mpiadanana, ary loharano mpiadanana izay tsy mapetraka anao mipetrapotsiny amin'izao fa manaiky hotarian'ny fanahy masina ianao hizara fiadanana ihany koa ho amin'ny manodidina anao. Ka ho Paoly Apostoly atao amin'ny Galatianina toko fahadimy adiny faharoa amby roapolo sy efatra amby roapolo hoe: fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharopo, famoram-panahy, fanaovan-tso, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Olom-baovao manaraka ny dian'ny Kristy, fiadanana ianao isika. Ekena fa eto amin'izao tontolo izao izay misy korotan-dava mifampiaika sy mifampiandany no hiainantsika ny fiainam-baovao, ka toa sarotra ny hiaina amin'ny fiadanana. Kanefa Jesosy Kristy Tompo dia miantso antsika mandrakariva ho tena tenimpolin'i Jehovah, ary izany ny fotokevitra iainantsika amin'ny ity andro anio ity. Aoka ho tena tenimpolin'i Jehovah ianareo, satria ao amin'izany tenimpolin'i Jehovah izany no tena ampisiny Jehovah fiadanana, ary tsy misy fiadanana ivelan'i Jesosy Kristy Tompo. Ka hoy Jesosy: indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry ampovoan'ny ambodia, koa hendre tahaka ny menarana, ary mora tahaka ny voromailala. Zanaky ny fiadanana isika, satria mitoetra ao amin'ny tena tenimpolin'i Jehovah izay mampisy fiadanana, ary izany fiadanana izany dia tsy hafa fa Jesosy Kristy Tompo. Zanaky ny fiadanana isika koa, aoka hiseho amin'ny fiainantsika andavanandro izany izany fiadanana izany. Aoka hiseho eo amin'ny fiainanao andavanandro fa manana ny fiainana, tena fiainana feno ianao. Asehoy eo amin'ny fiainana andavanandro fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra miantoka ny fiadanana, fa tsy Andriamanitra izay mamilafila sy Andriamanitra mampitambitambo na lozabe, Andriamanitra tsy miteny na mpanao azakazaka raitosika, fa atosiky ny fitiavany Andriamanitra ka manolotra fiadanana, satria manaiky ianao ho tena tenimpolin'ny Jehovah hampantsaka fiadanana. Tompon'Andriamanitra ny no hampantsaka ny fiadanana tokoa atao anatintsika, ary ny fanahy masina no hitarika antsika, hitarika anao mba hitory fiadanana ho an'ny fiarahamonina misy anao. Voninahitra anio an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina.

ary tsy izany ihany faoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Romanina 5:10.

Fankehitriny rehefa natao afaka tamin'io tayanareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay fa fahafatesana ny tambin'io ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fahenina ny andininy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo.

0: Anaka, atolorai ny fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako.
1: Apetra ao amin'i Jehovah ny entanao, ary izy no hanoananao. Tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina.

mba ho tahaka ny nanjakan'ny io tatao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina 5:10.

0: fa izay kosa mitory an Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Atolotra anao izao
2: Jesosy eriany filazantsara
1: vatsy mpanahy.

Ny tenin'Andriamanitra izay hakantsika vatsim-panahy indray ravana dia voasoratra ao amin'ny boky ny Apokalipsy toko fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahavalo. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahavalo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy, fa manana herikely ihany ianao, ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Amen. Fantatro ny asanao. Izany ry havana no teny nentin'i Jesosy ny santatra ny pistily nasainy nosoratana ho amin'ny fiangonana tany Filadelfia. Jesosy Kristy dia Andriamanitra velona, manerana izao rehetra izao, manana maso tsy mba azo antosirana, tsy mba hay hiafenana, mahita ny zavatra rehetra tokoa izy, na ny hita na ny tsy hita. Izy no ilay ny teny mazava hoe tsy misy na fenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra, araka ny Lioka toko faharoambin'ny folo andininy faharoa. Koa mahafantatra mazava loatra izay rehetra ataon'ny olona ety ambany masoandro Jesosy Kristy. Ny fandavana ny fahamarinana izany dia tena mitory fahadalana, ary hamafisin'ny soratra masina rahateo izany manao hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Salamo fahatelo amin'ny dimampolo andiny voalohany. Koa hevery tsara fa fantatry Jesosy ny asanao, na tsara zany na ratsy, na araka ny sitrapon'Andriamanitra zany na ny mifanohitra amin'izany. Ny taolo razambentsika de ny aiky zany tanteraka raha nilaza hoe aza ny loasaha mangina no jerena fa Andriamanitra ao an-tapony loha. Kay nange ka nisy hevitra fotsinisy nahita raha namono any abela rahalahiny, kanefa dia Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra mihitsy no niteny taminy, ka nilaza hoe ny feon'ny rany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. De voahozina ianao hiala amin'ny tany onenana izay nivava hitelina ny rany rahalahinao izay nalatsaky ny tananao. Genesisy toko faefatra andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo. Noho izany dia ataovy ampahamarinana hatrany, ary amin'ny tahotra sy hovitra an'Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra izay ataonao rehetra ety ambany masoandro. Ialao ny toetra manasa tsy manome vahana ny fahamarinana, toy ny hafetsifetsen-dratsy, ny fanambakana, ny fisolokiana, ny filaingalainga, ny kolikoly, ny fanamparapahefana, ny fanilikiliana, sy ny maro tsy aro voatonina eto. Fa ny sokajinasa izay manandratra ny sitrapon'Andriamanitra no katsaho, izay asa manome voninahitra an'Andriamanitra no ifotory fatratra. Tsy misy fatiantoka teraka izany eo amin'ny fiainanao, fa midanadana eo anatrehan' izay olona mandala ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny varavarana irotsahan'ny fahasoavany manana ambiampy, araka ny toky ambaran'i Jesosy eto manao hoe indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy.
izany rehetra zany de vokatry ny fankatoavana ny teniny sy ny sitrapony izay simba namprofesina tamin'ny fanompoana andriamanikafa. Araka ny voalaza eto manao hoe manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Saino mandrakariva ary diavana ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Manaova zavatra amin'ny fatahorana sy fitiavana an'Andriamanitra mba hahazoanao rariny eo anatrehany. Dia hombanao mandrakariva Andriamanitra ka hahalavo rary ny fikasanao rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

tonga amin'ny fotoana ny lorana ny hira sy ny perikopa alady faraikambifolo manaraka ny trinité zany sika zao de ary atolotra antsika avy atranoindray zany zao. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo de ny andininy fa raika amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ny leksiona na ny testamenta taloha Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo de ny andininy fa raika amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy. Nanisy soa araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovantenako no namaliny ahy, fa nitandrina ny lalàny Jehova aho ka tsy mba nanao ratsy ialana tamin'Andriamanitra. Ny fitsipony rehetra dia teo anatrehako ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho sady niaritenina tsy ho azon'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehova dia araka ny fahadiovako teo masony. Ny olona tsara noho isehonao fa tsara, ny tena olo-marina noho isehonao fa marina, ny madio noho isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa noho isehonao fa lalitsaina. Fa ny olona ory tevonjenao, fa ny masinao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao ireny. Fa ianao ny jeriko Jehovah, ô Jehovah mampahazaba ny fahamaizinako. Amen. Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo teny andiny fa raika amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo zay. Zay ny leksiona na ny testamenta taloha zay lazainy mandrakareva moa fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny raha voalahatra ho amin'izany, fa andeha ary tolotra antsika indray ary zao ny epistily. Ny epistily dia ny romanina toko fahenina andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahenina andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay fa matiny amin'ny ota hoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no handehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanombana ny tenany ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota, ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-pelona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy. Tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny hafatesana dia matiny amin'ny ota indray mandeha izy, fa amin'ny aveloman'ny kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ko aza velan'ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanaranareo ny filàny. Ary aza manolotra ny tenanareo ho amin'ny ota ho amin'ny fiadian'ny fahamarinana, fa adilory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy anankery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Ahoana ary anota va isika? Saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana, sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompy anareo na ho aniza na ho aniza dia mpanompon'izahay iarahanareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomban'ny fampianarana izahay nanolorana anareo. Ary efa natao ho afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona noho ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo mpanompon'ny fahalotoana
sy ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka ny tsy fanarahan-dalàna dia mba hatolorakehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahamarinana antanteraka ny fahamasinana. Fa fony mbola mpanompon'io tianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana herinary ny vokatrazona rehefa iny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny, fa fahafatesana no iafaran'izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'io tainareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambonin'io ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Romanina toko fahenina dia ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo amby roapolo izay. Izay ny epistily fanira kosa dia ao ny fahenina amby valopolo amby zato, fanahy mpanavao anay sy mba ny ody izahay ka amboarinao indray avaozy ny fanahinay. Ny valo amby valopolo amby zato, ry fanahinay na mpanazava saina mpampion'po ô mba hankaikaizo ireto miambezo. Ny telo sy dimanjato, ry Jesosy tompo tsara ô tsy azoko valiny zato fitiavanao manafa-pahoriana. Ny dimy amby sivifolo sy efajato, Jesosy dia tompoko fa mpamonjiko mahery sady tena zokiko. Dia ary horenesintsika izao ireo hira telo izay misy a dia ny enina amby valopolo amby zato, ny telo sy dimanjato ary ny dimy amby sivifolo sy efajato.

Zay reo ira telo norenisintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistily alahady faraiky ambi folo manaraka ny trinité teo a dia ny ira fahenina amy fahalopolo amy zato ny telo sy dimanjato ary ny dimy amy sivifolo sy efajato. Fa iroso amin'ny fanolorana ny filazantsara isika. Ny filazantsara dia ny matio toko fahatelo amy roapolo a dia ny andininy voalohany hatramin'ny faharoambiny folo. Matio telo toko fahatelo amy roapolo a dia ny andininy voalohany hatramin'ny faharoambiny folo. Ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe, eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no ipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo fa aza manao araka ny asany, satria miteny any izy nefa tsy manao. Eny, manome entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manangy izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony lehibe ny somotra viaviny. Ary tia ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny hoarabain'ny olona eny an-tsena ary ataon'ny olona hoe rahaby eo. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe rahaby eo, fa iray ihany no mpampianatra anareo ary anareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany horainareo, fa iray ihany no horainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany ny mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo, fa izay manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Amen. Matio toko fa telo amby roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo izay. Izay ny filazantsara. Fa ny hira araka ny perikopa kosa dia ao ny telo amby telopolo sy dimanjato, iray ny iray tsy to mpitia olombelona, iray ny tombosoa, iray ny rano velona. Ao ny dimy amby folo sy dimanjato, tsara lova ry Jesoo ny mpanota voavitrao, fa finenana soa amboarinao ao anefanao ny teninao. Ao ny sivy amby roapolo sy dimanjato, Jesosy no mpiandry tsara maty ty ny rano nampiray antsika olona, fa izy no mandidy amin'ny fakaty izay te ho olona. Ao ny fito ambin'ny folo sy dimanjato, ny alina ho lasa na ela aza re, hipoaka ny andro mahafinaritra.

zay ary io raha efatra nanolorantsika ny filazantsara lahady farany ivy folo manaraka ny trinité teo dia ny telo amby telopolo sy dimanjato, ny dimy amby folo sy dimanjato, ny sivy amby roapolo sy dimanjato ary ny fito ambin'ny folo sy dimanjato. Ndeha ary iroso avy hatrany indray zany tsika izao amin'ny fanolorana ny perikiopa toriteny lahady faraika ambin'ny folo manaraka ny trinité. Ny toriteny kosa indray ary dia ny matio toko faraika amby roapolo ny andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo. Matio toko faraika amby roapolo andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo. Ny anaran'i Jesosy. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, koa na dia nakeo amin'ny lahy matoy izy ka nanao hoe, anaka andeha miasa any amin'ny tany mbolopoka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho, nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralany iray izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe, andeha tompoko ka tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hevitra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Matio toko faraika amby roapolo ny andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo. Zay ny toriteny perikiopa lahady faraika amby folo manaraka ny trinité. Fa ny ira kosa dia ao ny raika amby valopolo sy telonjato, eny fiantsoana feny fitiavana teny masina sotoa ho anao ry Tomposoa. Ny valopolo sy telonjato, mba mifoaza re eno izao ny afatra taon'ny tomponao ny tompo izay manjaka manan-kery. Ao ny enina sy telonjato, mamafaza voka aza mba mitsahatra fa tsy fantatra ao re izay hovanina na amin'ny hariva na amin'ny maraina. Ao ny telo amby valopolo sy telonjato, oripanota aza manda Jesosy miantsoka miova mba manatona azao izy amonjy anao. Ndeha ary horenesintsika izao reo hira telo izay misy dia ny raika amby valopolo sy telonjato, ny enina sy telonjato ary ny telo amby valopolo sy telonjato.

Zay ny ratelo zay norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny toriteny perikopa lahady faraiky ambiny folo manaraka ny trinité teo dia ny ra faraiky amin'ny valopolo sy telonjato, ny enina sy telonjato ary ny telo amin'ny valopolo sy telonjato. Dia izay indray ary eo ira sy tenin'andriamanitra amin'ny alahady faraiky ambiny folo manaraka ny trinité dia ny alahady faenina ambiny folo ny volana aogostra enina amby roapolo sy roa arivo zany. Raha verina tsaivina vetivety ireo perikopa hoentina maranana ny fandarana dia ny leksiona na ny testamenta taloha Samuel faharoa toko faharoa amby roapolo andiny faraiky amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo, ny epistily romanina toko fahenina andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo amby roapolo, ny filazantsara ny matio toko fahatelo amby roapolo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, ny toriteny matio toko faraiky amby roapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo hatramin'ny faraiky amby telopolo. Etiampamaranana toy mazatra dia atao mandrakariva ny fanamariana fa raha ny hera ao amin'ny firana FFPM ao dia misy maro izy ao, misy araka ny karazany izy ao fa dia taridalana araka ny perikopa ihany moa no ataony eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba samy ho tratry ny alady fa raiky ambin'ny folo manaraka ny trinitera-pitso aby. Ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany, samy hatsara tompoko.

0: Raha atao hoe anio, raha ihainy feny ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Hebreo toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alinay ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Oabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin i 40 andrano madio antsirabe 110
1: radio feon filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912